شک الله پاک چره یسبح له پاکی بیانی دلرا من فی السماوات والارض اغا مخلوق چه اسمانونو کری او کپزمک کری والطیرو او مارغان هم پاکی بیانی صافاتن چه وزر کلو کری دی وزر ویلی دی پا هوا الوزی او دا اللہ حمد سناوی کلن قد علم صلاته وتسبیحه هر یو د دې مخلوقنا قد علم په تحقیق سره پیژني صلاته خپل منځ وتسبیحه هغه صلات یې څه شی دی وتسبیحه د الله پاکي بیانول ده دې چې د الله څنګه پاکي بیانوي نو دې پې پوهیږي هر یو شی د خپل حال مناسب طریقه د بندګۍ اختیار کړی دا هر مخلوق د الله حمد و ثنا وی خو انسان چې اشرف المخلوقات ته او دې د خدای حکم نه مني

او بیا راغې وی راځت عمر رضی الله تعالی عنہ لبو ورشو عمر لولی جی وی عمر غیرتی دی او په مسلمانانه باندې ډیر غیرت کوي نو د مسلمانانه په وجه به خیال اوساتی او زما حق کې به فیصله وکي نو دواړه عمر رضی الله تعالی عنہ ترالل بیانونه چې د دواړو واوریدی شو نو چې څنګه پیغمبر علیه السلام فیصله کړې وه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مقصې فیصله وکړله نو هغه یهودي ورته وي وي ستا نه مخکې پیغمبر علیه السلام همدغسې فیصله کړې خو ده نه منله تاله راغلو نو وایي ښه ما نه مخکې فیصله شوې ده پیغمبر علیه السلام کړې ده تاسو بیا هم ماله رالی بیا وایي ښه ودرېږې کور ته لاړو تورې راواغېشته او چې څنګه راووته منافق یې په توره وو وایي چې د پیغمبر علیه السلام د فیصلې نه وروسته بیا دی بل عدالت لذي او د پیغمبر علیه السلام په فیصله نه راضا کیږي د هغه په حق کې د عمر دا فیصله له سرې تې وو منافقو ختم شو ویقولون واذا دعوا الى الله ورسوله هر کله چې دا منافقان را اغوستی شي الى الله ورسوله الله دا الله رسول تا ليحكم بينهم چې الله ورسول دې تر منځ فیصله وکي اذا فريق منهم معرضون ناګانې وډلې د دوی نه اعراض کوي مخ اړي دا الله ورسولنا وان يكن لهم الحق وان يكن لهم الحق کچر حق د دوی کیږي په شریعت کې فیصله د ده په حق کې کیږي یأتوا الیه مذعنین نو په منډه منډه باندې راځي شریعت لا د الله رسول حکم لا په منډه راځي دا خو د منافقانو حالو خو اوس وخت کې بعض مسلمان داسې وي چې په شریعت کې ګټه وي راده وي خدای رسول چې سوی نو چې سر مې پکې دی هغه به کوو او چې کله پوه شي چې په شریعت کې ګټه نشته وي دا انګریز قانون خو چېرته تللی نه دی هغې له به لاړ شو نو بیا انګریز قانون لذي نو د دې مسلمان دا حال دا د منافق په شانتې دی و ان یکن لهم الحق که چېرې د ده حق کیږي دا حق ده ته رسېږي یأتوا الیه راضي الله رسول ته مذعنین په منډه د قبلولو لپاره فیصله بوی دا اللہ و دا رسول بیا منو افی قلوبهم مرضن آئی دا دوی پر رکھ مرض دے امیر تابو او کدوی پا شک او پا دوکا کری ام یخافون او کدوی سر یرد ان یحیف اللہ علیہم جی بے انصافی بو کی اللہ پا دوی باندے و رسول ہو دا اللہ رسول بن پہ بے انصافی ہو کی معاذ اللہ اللہ و رسول بے انصافی نہ کی بل اولئک هم الظالمون بلکہ داخلك ظالمان دی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.

0: خرم کې کوارټ کاپټر حمله شوې ده. زنانه سره سلور تنه په کرسي دلی دي اته زخمي شوې دي. میډیا رپورټ تر مهازلې کرم وستیا لکه ټنډوري کې یو مبینه کوارټ کاپټر حمله په نتیجه کې یو کور نشنا جوړ شوې دي. د زنانه سره سلور تنه په کرسي دلی دي اته زخمي شوې دي. د میډیا رپورټ تر مهاوا کې تیر شپه را په خښوې ده یو کور باندې مبینه توګه کوارټ کاپټر په ذریعہ حمله کړی شوې ده. د حمله په نتیجه کې کور ته سخت نقصان رسیدلې دي او کور کې موجود تنان ملبې لاندې راغلي دي. مکمی خلکو د ملبې نه لاشونه او زخمیان راوستلي دي. زخمیان یې په فوري توګه نږدې هسپتال ته منتقل کړي. ولې د ځینې زخمیانو حالت تشویشناک ښودل کېږي؟ د میډیا رپورټ تر مهال سکیورټي ادارو د واقعې مختلف پهلونه تحقیقات جاري کړي دي. اوس یو نظر د نړۍ په حال
1: that have been coming into social media.
2: Now to the latest escalation in the Middle East.
0: د پاکستان سلسله کوششونه ستاینې وړ دی. عالمی برادری د امریکا او ایران امن معاهده هر مقدم کړی دی. د اقوام متحده سیکرټری جنرال انټونیو ګوتریس ویلي دی چې دغه تنازع پر امن حل طرف ته یو اهم او مثبت پیشرفت دی. معاهده مستقل جنگ بندی او ابناء حرم سکولو کولو طرف ته هم قدم دی. انټونیو ګوتریس ویلي دی چې مذاکرات کې عمل کې پاکستان، قطر، سعودي عرب او نور شریک ملکونو کردار د ستاینې وړ دی. دې نه علاوه برطانیا، فرانس، جرمنی او اٹلی هم امن معاهده هر مقدم کړی دی. ولی دی چې معاهده نه باهته کې امن راځي. بل خوا د ترکیه صدر رجب طیب اردوان ولی دی چې معاهده نه هته کې امن او سلامتی لار جوړ شوې ده. دنیا د ډېر ارسینه دغه مثبت خبر انتظار وو. طیب اردوان ولی دی چې پاکستان غیر معمولی سلسله کوششونه د تسین ور دی. د پاکستان کامیاب سفرت کړی په وجه معاهده شوې ده. ایران به اوس د امریکې کالونی جوړ شي. امن معاهده باندې ایران کې سخت احتجاجونه شروع شوي دي. د امریکا او ایران په منځ کې جنگ باندې معاهده توی کولو نه بعد یو طرف ته ایران حکام امریکا او اسرائیل خلاف فتح غنی. ولې بلخوا ایران د نا اختلافي اوازونه او تحفظات هم مخې ته راغلي دي. د یو بین الاقوامی میډیا رپورټ تر مها حکومت مخالف تنظیمونو ایران کې امریکی سره مفاهمتی یاداشت باندې تنقید شروع کړ دی. مظاهرینو او مذاکراتی ټیم خلاف نارې وهلې دي. اول بلخوا د ایران حکام ویلي دي چې دغه اهم فیصلې اعلی قیادت کړې دي. میډیا رپورټ تر مها د ایران جبهه پایداری په نوم سخت کیر گروپ طرف نه تنقید مهت راغلی دی چې په خپل ځان د کال 1990 انقلاب نظریاتو محافظ غنی. د گروپ رهنما محمود نبویان ویلی دی چې دغه معاهده نه با ایران امریکای کالونی جوړ شي او اهم فیصلو لپاره به واشنگتن اجازه ضرورت وي. ولی بل خوا حکومت دغه بیان یا مسترد کړی دی. د ایران صدر مسعود پزشکیان وضاحت کړی دی چې جنگ او مذاکرات متعلقه فیصله سپریم لیډر آیت الله مجتبی حمنائی او سپریم نیشنل سیکورټی کونسل کوي. ټولو حلقو ته به دغه فیصلو پیروي کوونی شي. ایران صدر مسعود پزشکیان مذاکراتی ټیم باندې غدرای پشان الزامات لګول افسوسناک ګڼلې دي. د ایران سره معاهده توې شوې ده. ابناء فرانس به راتلونکي جمعې پر ورځ معاهده باندې دستات کولو نه بعد کولو شي. د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ ویلي دی چې معاهده باهته کې امن او سلامتی راولي. ابناء فرانس به ټول فری وی تیلو ترسیل بحال کې د وخت راغلی دی. د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ ویلي دی چې ایران سره معاهده توې شوې ده. ابناء فرانس به جمعې پر ورځ جنگ بندۍ معاهده باندې دستات کولو نه بعد کولو شي. ابناء فرانس به بارودی سرنګونو نه پاک کولو لپاره کولو کولی شي. ڈونلڈ ٹرمپ د ټولو دنیا جازونو ته خپل سرگرمیانو شروع کولو هدایت کړی دی. ولی دی چې تیلو ترسیل بحال کې دل وخت راغلی دی. ایران سره معاهده لاندې به ابناء حرم سره ټول فری وی. ډونلډ ټرمپ ویلي دی چې دغه معاهده به پوره هتي کې امن او سلامتی راولي. دود ریډیو امنټ 8.4 نیټورک هم خبرونه د نورو هم خبرونه اوریدلو د پاره ریډیو امنټ 8.4 نیټورک سره اوسئ. اوس د نیوز ټیم سره ماته راکړئ اجازه. د لوی الله په امان.

0: مول بڑ گرام کی با ڈاکٹر نظام الدین جلال سے موجود بھی کم چی دا خیبر پختونخوا یو مائنازہ ڈاکٹر یو تجربہ کار ڈاکٹر یو مہارت لرن کے ڈاکٹر دے چاہا سر پا ہومیوپیتھی کی نام بلکہ پا ایلوپیتھی کی ہم اڈیر زیاد مہارت آغائی گین کردے دے تقریباً دو دیرش کلنا ایکسپیرینس دا دوی شوی دے پا ہومیوپیتھی کی ہم او دے سر سر پا ایلوپیتھی کی ہم پا کار دادا چنگو اخپل مرزونو دا پارا دا یو قابل ڈاکٹر یو تجربہ کار ڈاکٹر یو مہارت لرن کے ڈاکٹر انتخاب کو کله چې موږ داسې د ډاکټرانو انتخاب کوو خپل بیمارو د پاره چې هغه ډاکټران نه تجربه کار وي هغه نه پوه وي هغه نه قابل وي هغه سره ایکسپیرینس نه وي نو زموږ مرض بجای د ختمې دو هغه به زیاتېږي. کوشش دا پکار دی چې موږ د قابلانو ډاکټرانو انتخاب خپل د بیمارو د پاره هغه وکړو. نو د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خدمات د چانه پټ پنا نه دي د دوی ایکسپیرینس د چانه پټ پنا نه دي یقیناً صرف بڑا گرام کے نام بلکہ کمنگ گرو دا ملک چ نور کے مسیمی دی کاغا پیخور دے سوابئی دا چار صدر دغ شان دے مردان کی ہوں مدوی اخبر او پی ڈی وقتاً فوقتاً چیدا اغا کوی او دا ہفتے درو رضو دا پارا پا بڑا گرام کے دوی راضی صرف او صرف پدغ غرض بندے کمنگ گرو پدغ خاور بندے دیر خلق ادا سے دی چاہ بے وس دی لاچار دی مالی لحاظ سره ډیر زیات کمزور دي او هغه ډیر زیات کړېدل هم دي ځکه کمګو ګورو ډیر خقدا سي وي هغه مانسيره پوره ابټباد پوره پیخوره پوره اسلام آباد پوره او دغه شانې نور چې د ملک لویلو خارونه دي هغه پوره تلې وي او خپل دغه د مرزونو نه بیمارونو نه امید راغلي وي. نو هغه د پاره دا یو ګولډن چانس دی یو بهترین موقع ده چې تاسو درمان هومیوپیتک سنټر ته راتللی شي او د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب نه خپل علاج اغا کول شي. ډاکټر نظام الدین جلال صاحب یو ډاکټر نه دی بلکې یو لیکچرار اغا هم دی. ځکه ډېر ډاکټران داسې دي چې هغه د ډاکټر صاحب لیکچر چې دی غوري د دوی نه مشورې چې دی اخلي ډاکټر صاحب بهترین ایڈوایس چې کوم دی هغه لور کوي او یقینا د هغه زندگی هم او دغه رنګ یقینا څوک علاج کوي کوم ډاکټرانو نه څوک علاج کوي نو د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب هغه کې پوره پوره لاس دی. نو په کار دادا چې موږ خپل د مرزونو لپاره یو قابل ډاکټر یو بهترین ډاکټر یو مهارت لرونکي ډاکټر انتخاب هغه او کو نو تاسو دا خوش قسمتی ده چې ډاکټر نظام الدین جلال صاحب د هفتې سلور ورځې په درمان هومیوپیتک سنټر کې موجود وي د سهار اتو بجو نه مازیګر سلور بجو پورې تاسو درمان هومیو پیتک سنٹر جیل موڈ بڑا گرام تغرات لیشی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اگا تاسو دو دینا ترلا سکو لیشی شفا ورکون کی ذات سے دی اگا اللہ تعالی دے خود آٹا سب چکم دے اگا صرف یو بہانہ اگا جوڑے گی یو سبب جوڑے گی نو کوشش دا پکار دے چھے ساسو با وجود کسی بیماری راشی کاغا دا دیر وقت نوی کاغا رین سٹلی راغلی وی نو دغه په هغه وخت کې علاج کول دا ډیزات ضروری وی. کله چې د یو بیماری انیشل سټیج کې په شروعات کې دغه علاج وکړل شي دغه بیماری هغه ډیر زیاته زر ریکور کیږي او نه کچرتا کله زنګ په وجود کې څه بیماری راشي او هغه باندې مونږ ځان غلی کو هغه باندې مونږ ځان نغرز کو هغه باندې مونږ سترګې پټو نو دا مونږ ځان سره زیاتې کو. دغه بیماری چې د دینه بیا یو کرونیک ډیزیز یو کرونیک ایشوز چې دغه جوړیږي یو لوی بیماری چې کوم دغه تیر جوړیږي بیا به مونږ ته راتلونکي ژوند کې ډیر زیات مشکلات وي. نو کله چې انسان په صحت مندي بیمار وي نو ګران اوردونکو که هغه څه کارونه کول غواړي خپل ځان د پاره خپل د مشرانو د پاره خپل د چار پیرسل د پاره نو هغه کارونه وغیرہ نشي کولی. کارونه خو لوی خبره ده دغه خوراک ته هم زړه نه کیږي خبرو تا هغه هم زړه نه کیږي. کوشش دا پکار دی چې کله سه بیماری را سرګند شي را ښکار شي هغه د پاره د یو قابل ډاکټر انتخاب دا ډیر زیات ضروری دی. نو که چیرې تاسو هم سره سره مسله وي څه قسمه مسله وي چې د ګردو مسله وي تاسو ته د میډې مسله وي د سر سره د قبض مسله وي د بواسیرو مسله وي سر درد مسله وي د سرمنی مسله وي د ماشومانو مسله وي یا د دې سره سره نور څه داسې بیماری وي نو هغه د پاره تاسو درمان هومیوپیتک سنټر ته راتلل شئ یو بهترین علاج یو کامیاب علاج ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب نا اغا تاسو ترلاسه کولی شئ. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب څنګه تاسو تمام ویلې چې د هفته سلور ورځې په درمان هومیوپیتک سنټر کې موجود وي پیر منگل بدھ او جمعرات چونکه سبا د منگل د پنځمې ورځ ده سبا به هم دوی موجود وي تاسو بالکل راتللی شئ د دوی خدمات اغه ترلاسه کولی شئ. دغه او پی ډی اغه صرف د بډګرام خلکو د باره نه وي دې سره سره خواو شانور چې کې مسمی دي کغه چتر پلان دي بٹل دے بشام دے تکوٹ دے چکیسر دے دغ خلق دا پارہما دغ او پی ڈی اغا کیگے نو کوشش دا پکار دے چدا سو په وخت بند رات لے رات لے کوي او دے سره سره او واپس چکم دے آتا سو بیا په وخت بند زین وغه دا پارا کوشش دا کوي سمون چکم ہیلپ لائن نمبر دے اغه بندے لازمن رابطہ چدا اغا کوي نو ساسو نمبر مخ کینہ بوکیگی دوستو په مشکلات چدی اغا نوی زمونږ ہیلپ لائن نمبر 0331 47 48 317 دغه نمبر د ډاکټر صاحب چکم پرسکرپشن دی مطلب زبر ته په پښتو کې وایم ډاکټر صاحب چکم پرچه ده نو هغه په باټم کې په بالکل په اخره کې کده ویخت هم مالک لې شوی دی تاسو دا غینه هم دغه نمبر نوٹ کول شي او زه درته هم وایم ځان سره تاسو ما دغه نوٹ کول شي 0331 47 48 317 په دغه نمبر باندې بالکل تاسو هر وخت او هر ساعت دغه رابطه کولی شئ. دغه پروګرام زمونږه درد او درمان هیلث سره ریلیټډ دی، بیمارو سره ریلیټډ دی. په دغه پروګرام کې مونږه د بیمارو په حق له د صحت په حق له خبرې ترې هغه کو او بیا تاسو ته اویرنس تاسو ته احتیاطي تدابیر هغه هم ډاکټر صاحب چې دی هغه وقتاً فوقتاً خایب دغه مقصد یا دغه غرض دغه دی چې ساسو زندگی هغه په پرسکون وي، ساسو زندگی آرام سره چې دی هغه تیر شي. ځکه کله چې یو بیماری د انسان په وجود کې موجود وي هغه دپاره احتیاطي تدابیر اپناونه کړلی شي نو دغه بیماری چې کوم دا که اگر چې تاسو علاج هم کوئ نو دا به بیا هم زیاتېږي. هغه دپاره پرهیز چې دی هغه ډېر زیات ضروري وي، احتیاطي تدابیر هغه هم ډېر زیات ضروري وي، نو هغه اپنا کول راځي. نو هغه به تاسو لازمن چې دی هغه اپناوئ نو ستاسو دغه بیماری چې کوم دا هغه ختمېدلی شي، هغه کموالي طرف ته تللی شي. نو بالکل جی پروگرام کې تاسو به موږ سره د بیمارو په حق له خبرې اترې کوئ، هیلث سره ریلیټډ خبرې اترې چې دي هغه به د پروګرام ایسه جوړوئ. دې سره سره دغه پروګرام او دغه چینل ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام زموږ یو کورنۍ چینل دی، زموږ یو فیملی چینل دی. دا په هر ځای کې په هر کور کې هر درشل بندې چې دي هغه اوریدل کېږي. زموږ مشران هغه هم اوري، زموږ کشران هغه هم اوري، دغه رنګ زموږ چې کوم خويندې دي هغه هم اوري، او دې سره سره زموږ چې کوم مېندې دي هغه هم دغه پروګرام دا محل اوري. نو کوشش دا پکار دی چې د خو الفاظو هغه انتخاب وکړل شي، غیر اخلاقی الفاظ چې دي هغه نه ګریز پکار دی. ځکه د انسان پہچان چې کوم دی هغه د الفاظو نه کیږي. کله چې انسان الفاظ صحیح نه استعمالوي، کله چې د الفاظو چناو صحیح نه وي، کله دغه الفاظ هغه تاسو غلط استعمالوي، دې سره سره کوم وګورو ساسو رویه چې کوم ده دغه خودل کیږي. او ورسره ورسره ساسو چې کوم پیرنټس دي، ساسو چې کوم والدین دي، د هغه هم نشاندهی کیږي چې دغه والدین ساسو چکم پیرنٹس دی، ساسو چکم والدین دی، هغه وی ساسو تربیت هغه څنګه کړی دی. ځکه د الفاظونو د انسان پہچان کیږي، د خبرو نه د انسان پہچان چې دغه کیږي. نو کوشش دا پکار دی چې موږ به داسې الفاظ چې هغه غیر اخلاقی وي، غیر اخلاقی رویه چې کومه ده دا به بالکل نه اپناوو، ته دینه چې دی هغه به ګوریز کو. داسې اس قسم خبره کول نه دی پکار چې هغه بچا باندې بد ولګي. یو کس یو بل ته وګورو چې یاره د خبره د کس وکړله، غیر اخلاقی خبره وکړله، دا خبره نو کول پکار نه، داسې خبر نه هغه ګوریز پکار دی. نو سو جناب دغه کوم داسې هدایت درکول کېږي، انسټرکشن درکول کېږي، په دې باندې عمل درآمد دغه ډېر زیات ضروري دی. پر وانګې به تاسو کال زموږ شاملېږي او دغه رنګ تاسو میسجز دا به هم د پروګرام ایسه جوړو. پر وانګې سره ډېر محترم ډاکټر نظام الدین جلال سے موجود دی، دغه طرف ته زو هغه سره ستړي مشي په خیراله هرکلی به ورته وایو. او دغه نه بعد بیا کوم تاسو کال زموږ ته موصول کېږي، دغه سو میسجز کم راضی او بد پروگرام اس سے جوڑو. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. و رحمت ہو سنگ تاج رحمان صاحب، خیریت دے؟
0: خیر خیریت ڈاکٹر صاحب، امید ساتم چتا سب ہم ٹک ٹاک ہے.
1: شکر الحمدللہ، اللہ پاک لاکھ لاکھ کرم دعا گانے وے کنا سنگ انا ولی.
0: نو ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نند بڑا گرام موسم چکم دی الگ خو زگی گرمی چکم مد الگ دا سی خاص نہ ودا گے وجہ دا وچ آسمان کی وریز چکم دی موجود خال خال وریز.
1: بالکل جی بالکل، استاد خبر بالکل بجادہ ماشاءاللہ خستہ بہترین موسم آ گئے بگے لگ دسی یوسوساس کی باران ہم شو.
0: جی جی.
1: نو یو مرګری چې کم دې زما سټېټس یو کتو کنه ما دې ډاکټر صاحب بس مزي مو کې پوښ کنه
0: ټولې مزي تاسو کړې ډاکټر صاحب
1: پوښ. نو دا سي مرګری ډاکټرانو می چې لگا

کوم شریعت کې دې خبره سه گنجائش تا دا په دین اسلام کې صحیح خبره ده او کنه ده نو که صحیح وي نو موږ ورته نورم ډیر وضاحت وکړو تاسو له موږ شاباسي درکو او کنه دا زمونږ یو رسم او رواج دی او دا د سنتونو بالکل خلاف دی شریعت سره مکمل طور باندې ټکراو دی او دا الله د الله د رسول صلی الله علیه وسلم په دې باندې موږ نه خفګان راځي نو بیا ولې موږ داسې کار کوو نن درته خایو چې کوم خلک په خپل خور یا په خپل لور باندې پیسې اخلي د واده خادې په دوران کې دا څنګه لري آیا دا حرام دی دا طریقه صحیح ده که یا نه ده دا ټولې خبرې واضح هو او د واده په دوران کې آیا د خپل خور نه یا د خپل لور نه دا تپوس مونږ کولی شو چې د پلانکي ماما د زوی رشته تا پسې راغلې ده آیا ته په دې رشته باندې راضي یا نه ګور به یو مثال به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بچی د فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها مثال درکو د احادیثو د کتابونو د به انشاءالله ورته واضح هو دا خبره خا ځان به انشاءالله یو خبره هم نه کوه دا خو زمونږ د پروګرام موضوع شوه باقی دا پروګرام سپانسر کوي آسمانی کاسمیټکس لہذا په دې کې به خبره ترې هم د آسمانی کاسمیټکس حوالے سره کیږي ټایم مختصر دی جی آسے بک خبر ہو شد آسمانی فارمول کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن دا د مخ د خلا د پارا د دانو د پارا داغون د پارا تیر سرو د پارا یو ډیر بهترین کریم آسمانی فارمول کریم انتخاب تاسو کولای شئ جی او دا قشانی زمونږ آواز چې دا وخت سو کوموري وغي وي زمونږ د غاخونو مسله راغلی دا غاخونه مزیړ دي ترشی وی دي وینه کوي او بریخ کوي آسمانی هربل ټوت پاوډر انتخاب تاسو کولای شئ کنه خا آسمانی د غاخونو پاوډر تاسو راواخلی د غاخونو صفای فارغه و مسواک باندې هم تاسو غاخونه صفا کول شي د آسمانی هربل ټوت پاوډر په واچوي یا د ټوت برش باندې واچول یا د غشانې تاسو یو غوتل وندوي او د یو تلې کې کوم د لاس تاسو له غوند کې آسمانی هربل ټوت پاوډر واچوي آسمانی د غاخونه پاوډر واچوي به دا یو غوتل وند کې هغه پاوډر پیروچت کې د خپل غاخونه په صفا کوي ډیر زبردست کولی او بهترین رزلټ پکې موجود دی او دین علاوه سیبک خبرو چې زمونږ آسمانی رائس بیوٹی کریم آسمانی رائس بیوٹی فیس واش د رجو والا بیوٹی کریم رجو والا فیس واش آسمانی نوم باندې چې استعمال کول دا خاص کر آئل سکن د پاره مخ پیبدارو دانو د پاره تیر سرو د پاره او د داغونو د پاره یا دغه شان دي زمونږ که خبرو شي کنه زما هغه خویان دي رونه چې هغه وي د ګرمۍ موسم کې خاص زمونږ پر مخ باندې پیبدار دانی راخیږي آئل سکن مسله راشي او ډیر دا مخ مو سره تور شي نو زمونږ آسمانی رائس بیوٹی پیس واش باندې تاسو خپل چهره وینځي خپل مخ وینځي او بیا آسمانی رائس بیوٹی کریم په خپل چهره باندې ولګوي ها تاسو ګورئ چې دې کې څومره زبردست ښکلی او بهترین رزلټ دی خجی او دغه شان سیبه که خبر وشي زمنګ د آسمانی بلیچ حوالے سره آسمانی رائس بلیچ هم تاسو مارکیټ کې موجود دي آسمانی پومیگرینس بلیچ او آسمانی د انار والا بلیچ هم تاسو مارکیټ کې موجود دي جی او سه بک خبر وشي د آسمانی هربل آئل حوالے سره آسمانی تھی د قران کریم په یاتون دم کړي شی په دې کې کلوانجی ته په دې کې زيتون دي په دې کې بهترین جڑی بوټي او بهترین قدرتي هربل آئل لخوا جی آسمانی هربل آئل شوګر د فار بلډ پريشر د فار کولیسټرول د فار موټاپې شکار کم خلک شي بازي خلک وي زمو خود مې دي زخم دي تیزابیت تے بد ہضمی دا نظام انہضام کے مسئلہ لجی قبض مسئلہ بواسیر مسئلہ خونی بواسیری یا بادی بواسیری آسمانی ہربل آئل انتخاب کا ولشی دلی کوریا دا پارا زخم دا پارا رسولی دا پارا ہم بہترین دیا او دا الرجی دا پارا خارخ دا پارا سکیبیز دا پارا گرم کو دانو دا پارا دا بدن گرمائش دا پارا یا گرمائی کے اقباز خلق کوئی سمنگ دی رضیات گرمی کی گئی نو سمنگ آسمانی برف شیمپو تا سو واخلی و سر آسمانی ہربل آئل واخلی خواہ آسمانی ہربل آئل پر ٹھول بدن لگے ولی شی سہر چرا پاسے گی آسمانی برف شیمپو بنے تا سو خپل بدن وینزل اچھی ٹھیک شو جی باقی دا مضبوط و صحت مند و اختان و راز آسمانی تیلو سر آسمانی پیاز شیمپو آسمانی ایلویرا شیمپو یا آسمانی رائے شیمپو تا سو استعمال ولی شی خواہ بس یہ ورز دلکم یہ فورن دا موضوع آغاز کو زمونگ سمر ہم پروڈکٹس دفاع سے بھی آسمانی نم لکھ لیجیے آسمانی نم پھنو زمونگ اس ریس قسم تعلق نشتہ خان آسمانی نام لے کر ہی طلب کرے آسمانی نام ہی کا بھی ہے دا موضوع آغاز کو دریزل درود شریف دریزل صورت اخلاص کل ہو اللہ احد صورت فورن دا موضوع آغاز کو جو

علیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورته فرمائی صحیح ده. خالہ بنت خویل در رسیدلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودا سوال جواب کو چې خپل خورزینه ته پوسو که فاطمه نه ته پوسو که چې ته علی سره په نکاح کول باندې خوشاله یا نه یا. نو ترور لاړه او فاطمه بیبی مخی ته کېنوله او سر یې ولږو منځولو وهی فاطمه زه یو تپوس تانه کول غواړم بابا دې زه راغوښتی یم زه خو ستا ترور یم زه خو ستا د مور خور یم او په کار خو دا وه چې دا پوښتنه تانه ستا مور کړې وه خو لیکن ستا مور اوس دا وخت کې په دنیا کې نشته او زه هم ستا د مور په حیثیت یم زه ستا پلار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغوښتی یم دې خبرې دپاره چې زما د بچی نه تپوس وکړه فاطمې ته ووایه چې ته علي سره په نکاح کولو سره خوشحاله یا نه یا. فاطمه تو زهرا رضی اللہ عنہ تپوس یو کوتی نو فاطمه وی پجلا شولا ویسے بل دی خبری جواب پخپل خپل بابا جان لور کما دی خبری جواب بز پخپل خپل بابا جان تور کما. خالہ بنت حویل رضی اللہ تعالی عنہ روتلا او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زان اور سوالو اے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاطمه وی زبل دی خبری پخپل جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تور کوم خپل بابا ته بزور کوم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمای جی ٹھیک دا څنګه دی خوښه دلته نه وحی نازل شو اسمان نه وحی راځي جبرائیل علیہ السلام راځي اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم الله تعالی او داغه تمام ملائکه د اسمان څومره ملائکه دي ټولې د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فاطمه بی په نکاح باندې خوشاله دي لہذا خپل بچی دی ورکه دلته نم اجازت ملو شو اوس فاطمه بی نه سبا ته پوس کی سبا سحر موز نه رسول الله صلی الله علیه وسلم را رسیدلو او دغه شان دی فاطمه بیبی د خپل بابا جان مخې ته کېناسته او بیا تیل راواغسته او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې ږیره مبارکه کې او په سر مبارکې ورته لګول اولې ورته ښه دې مخ ته وکتل وکتل بیا تې تیل راواغسته او دغه شان د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ږیره مبارکه کې او په سر مبارکې ورته لګول شروع کړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تپوس کوي اے فاطمه اے زما بچی اے زما د زړه ټوکړی الفاطمه تو بزغه تو مینه ته خو زما د زړه ټوکړی یو تپوس درنه کوم پرون ستاغه ترور تانه یو تپوس کړی وه آیا دغه جواب ته راکولی شي نن اے زما بابا جانه. درې ځل خو خاموش شو په څلورم ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم را پاسیدلو او مخې کې ورته وایي فاطمه زه تانه تپوس کوم فاطمه بی چې کوم دې په جړا وه وایي زما بابا جانه زما ستا په رضا باندې رضا ده خو یو خبره مې خفه کوي یو خبره مې جړوي څه خبره وایي زه علي سره په نکاح کولو باندې خوشحاله یم ستا په رضا زما رضا ده خو یو خبره مې خفه کوي یو خبره مې جړوي وایي کومه خبره وایي زما بچی وایه کومه خبره وایي بیا به زه ستا دیدن کوم ځای کې کوم اے زما بابا زب استاد دیدن بیا کم سی کی کوما زو کو کدالی کور ته لالم بیا استاد دیدن کم سی کی کوما استا سر لیدل قتل بیا کم سی کی کوما بد ک یو خبر می جړیا رسول الله صلی الله علیه وسلم هم ور سره بجلا شلو ځان ته راجخت کو په تندی باندې خپل کو وی فرمایل الفاطمه تو بزغه مني فاطمه تو خو زما د زړه ټوکړی کنه تو خو زما د زړه ټوکړی کنه او بیا ورته سره فرمای فاطمه تفدی خبر مخفه کیگا اے فاطمه تفدی خبر مخفه کیگا ته چې کله د علی کور ته لاړ شي زبتا پختنه ته درځم ته مخفه کیگا پرې خبر ته چې کله د علی کور ته لاړی زبستا پختنه ته درځم او ځان ته راجخت کو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په جلا شلو جبرئیل علیہ السلام راځي فورن وی دا الله رسول صلی الله علیه وسلم دا الله تعالی فرمان نه چې اوخ کې د نور یو نه بی کدا اوخ کې د زمکی طرف ته پریوتلی نو الله تعالی فرمای قیامت به قائم کما مقصد دار جره رسول الله صلی الله علیه وسلم اوخ کی الله تعالی د دې رضات محبوب بیا سیدا نو دلته معلومه دا شو چې د خپل خور نه یا د خپل لور نه پوښتنه کولو کې څه عیب نه دی څه حرج نه دی او دا سره شرم خبره نه ده دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی د خپل لور نه تپوس کړی دی مونږ له هم په کاری د خپل لور نه د خپل خور نه تپوس کولی شو چې یاره د پلان کې تلور زوی ستا نکاح پسې یقینا مور او پلار یې نه راستولی دی آیا ته په دې باندې خوشحاله یا نه یا صحیح ده باقي مور او پلار چاته خراب زینو ګوریا خو دل بچی نه تپوس کول دا شرعی خبره ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل بچی نه هم تپوس کړو الله تعالی دې پر ټول خبر وانی اول ما ته او به تاسو عمل کولو توفیق در نصیب کی اول دری خبره زو محتاج به تاسو لکه

0: الله تاسو د کومه پروګرام چلیږي عام په نیټورک باندې کنه پورا خیبر پښتونخوا خوخره د کشمیر پر علاقې ریکور کوي تاسو نو دی وجه نه کار ملول ډیر په پروګرام کې مشکل اونی
1: نو بالکل دا وخت زمونږ आवाज تاسو په لس اف ام باندې زمونږ आवाज اوري لس ریډوانو باندې زمونږ आवाज دا وخت کنیکټ دی ها پورا لس نو خامہ خانو تاسو خبره ټیک ده چې د خلکو محبت زیات ته مینه زیات ده نو داغه په وجه کال ملول لګ ډیر مشکل خبره ده الله ری تاسو خوشاله ستي حاضر حکم کوي جی
0: مننه تاسو کابنه نه هډه ذات مطمئن نه سم چې یو داسې پروډکټ تاسو جوړوي چې تاسو په ګرواو په کوم پروډکټ دی په دې کې رزلټ نه مي واسم الله پاک شفا شي ځکه چې تاسو کوم پروګراماتو ته ترتیب ورکوي کوم موضوعان نوړي هر موقع مو مناسبت سره او هغه نه علاوه هر یو سیز په خپل خپل ځای باندې ګوري نو یو خداسې دي چې رزلټ ځان ته خبره دي د پروډکټ په حواله سره یو هدف دی چې کوم یو چیز په هغه کې چې د دین ولا د دین ولا هغه په کې ذاتي قدر په کې ذاتي نه کې الله تعالی خپل ځان
1: تر ماشاءالله که تاسو دا خبره کوي چې الله ډیر غیرتی بادشاہ دی تاسو د خبرې اصل مقصد دا دی تاسو وایي چې بدل په ځان باندې نه پرېدی تاسو وایي چې تاسو د الله د دین دومره خولي انداز کې خدمت کوي او ډیر په یو خطري کې سره تاسو وایي چې الله ډیر غیرتی بادشاہ دی او ساسو په آسمانی تمام پروڈکٹس کې الله تعالی یو ډیر لوی شفا موجود کوي ساسو د خبرې اصل مقصد یې لیدار دی
0: اندغه مقصد مې دا چې خو دا څه چې ډاکټر صاحب هم ډیر نه فلم مې نو ما خبرې نه جوړ اصل نه جوړم اندغه و مې چې تا پروڈکټ هم استعمال کړی پروڈکټ هم غره وړي پروڈکټ هم غره دا آسمان کوم فارمولا کریم دی آسمان کوم فارمولا فیس واش دی
1: جی جی
0: دا زمونږ آسمان استعمال کړی دی کنه جی
1: خوشاله اید دغه تاسو
0: رزلټ هم ډیر خسته دی رزلټ هم ډیر الله رزلټ دی
1: ماشاءالله
0: الا و تاسو کوم ور بنی انو مې ځلې دا انو مون ډیر خسته نو تاسو ور بنی ایک ځای
1: صحیح تاسو چې تاسو د پروډکټ نو ماشاءالله ډیر بهترین دی الله ری تاسو خوشاله ساتي آسمانی ماشاءالله چونکه دا یو ډیر زبر دی باندې ځل یو تفصیل بیان وکم ها دی باندې مونږ یو ډیر غټ میټینګ کړی او ډیر غټ غټ علماء کرام پدې کې ناسو دغه نوم مونږ خوښ کړو ځل لري تاسو خوشاله ستي زموږ زړه دی خوشاله کو الله دې سازل خوشاله کی او تاسو چې آسمانی فارمولا کریم او آسمانی فیس واش مو استعمال کړی او ډیر خولي او بهترین رزلټ دی نو وزغه فائدہ بیا بل مسلمان ته منتقل کول غواړي جزاک الله ډیره مهرباني رور مونږ سره موجود چې راساسو پروګرام هم ډیر زبردست دی چې کوم ترتیب تاسو ورکړي دی دا هم ډیر زبردست دی او یقینا چې کوم استاسو پروډکټس الله تعالی په دې کې یو ډیر لوی شفا موجود کړی دا نو دا غټه خبره ده کنه ها تاسو زمونږ آسمانی پروډکټس استعمال کړی دي نو دا غټه خبره ده تاسو ته مطمئن یې خوشاله ښه جی نیکسټ کال زو دا وخت ما سره څوک د کوم ځای موجود دی السلام علیکم جی السلام علیکم ریډیو بند کړئ جی ریډیو بند ساتئ کنه ها سیب امنگ سردا وقت سوک دا کم زینے موجود ساسو کال مو کٹ کو مو سے دوما ٹائم نہیں تاسو ریڈیو آواز نہ سلو کوئی زبان نیکسٹ کال لازم سردا وقت کی بسو کی دا کم زینے السلام علیکم جی ما سر دما روڈ ما سر سوک دا کم زینے موجود دے جی
2: پروگرام دے
1: لائیو جی جی براہ راست جی حاضر حکم کوئی جی جی جی وایس ہمارا سر سوکھ دا وقت کی رقم سی نے موجود ہے جی وکاس بھائی سنگے طبیعت خرے صحت خرے شکر الحمد للہ ساسو دعا گانے دیجیے ہاں زیر حکم کوئی جی سا واز صحیح ناراضی وکاس بھائی خپل سے بدل کا ہاں واز صحیح ناراضی کالم ساسو کٹ شو ڈیر معذرت بخانا غالم نیکسٹ کال لازم سر سوکھ دا کم زیر موجود السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علام عمر کی برکات واچا استاد جی دا تاسو څنګه نه کول دا آسمانی هر بل هل د ګردو زخم او کشری کین کار کوي
1: او بالکل ګوره د ګردو د کډنی انفیکشن وی یا کډنی سٹونز مسله وی او دا شانتی د هایډرونوپروسس مسله وی نو بالکل زمونږ آسمانی هر بل ائل دوه چمچې په وبو کې الکویس کړي او یو ګلاس اوپر ورپسې همدا سي نوري همس کیا نو ان شاء الله د ګردې کا زخم وی کا پس سیلس پکې راځي د غفیب پکې راځي زخم وی او دغه شان انفیکشن وی الله تعالی به لوی صحت ور نصیب کړي د خیره ها
3: یو ټیم کرا سار
1: یو ټیم صرف یو ټیم ها یو ټیم په نهر باندې سکلی او ساګ او ټماټر بنخوري دغه سړی ها چې چاله د ګردې تکلیف صحیح ده.

0: او پنج ملی لیټر چې کم چمچ دی بس دغه یو سر یا یو چمچ خان کم عام چای والا چمچ تا
1: آسمانی اربلایل پورا ایټم څه څورې دی ټول لکه خپل استعمال کوم نور خلکو ته مطلب دی زه د قوم پس قوم
0: ماشاءالله ماشاءالله تاسو نوم څه دی یا
1: ما شاه محمد نوم
0: شاه محمد صاحب تاسو دا وای چې یاره آسمانی تمام پروډکټس ما په خپل استعمال کې هم دی او نور خلکون به د دې فائدې ما وړاندې کړي دي وړاندې کوم او تاسو مشوره هم واغسته چې آیا دا د ګوردی د پاره څنګه دي الله دې تاسو خوشاله سره تاسو زمونږ د آسماني پروژه تاسو انتخاب میکړي دي او مونږ استعمالو نور خلکو ته ما پاس کړي وړاندې کړي مې دي په خپل ته خوشاله زمونږ د آسماني پروډکټس نه
1: او تا تم چا سره دینداری چې کوم نه بسغونه زما به راوړم ونه
0: خاجی خاجی خاجی تاسو چیرې چاله سم مسله راشي زی وترولم یې نه
1: او بس مور ته مشوره ورکو غاوی سره وړه زیات کر
0: نه تاسو زمونږ آسماني پروډکټس بتاتیو ته خود خود تاسو په خپل استعمال کړی دي
1: نه د پلار د ورو نه ډیر واقف یم کنه
0: خاجی خاجی خاجی
1: تاسو کله دې انتخاب وکړو د دې کما اجزار باندې لیکري دي سما غا پړو کو بیا ټول نه غټه خبره ده قرآن پاک یا تونو سره کوم شی دام شینو بس هغه ټول صحت صحت ته بیا
0: جی ماشاء الله الله دې تاسو خوشاله سره تاسو چې او پخپل مې مزمود کړی دي پخپل هم ته مطمئن هم خوشاله مو چې څوک مليار دوست ملګری یا خاندان کوم څوک غواړي اغه ته مولما الله دې تاسو خوشاله سره دي جزاك الله ډیره مهرباني جی
1: دا دعا دې تاسو عمر کې دا الله برکت او شهید تاسو سره سٹاپ د پرشنونه ولا الله د دیو زندگیو کې برکت واشي چې د خلکو ته خیر ورسیږي
0: اجزاك الله الله تعالی له تاسو د دعاګانې زم په حق لګي قبول منزوري کې ډیر مهرباني شکر جي رورو چې کوم تاسو پروګرام دی ډیر د خیر پروګرام دی خلکو ته خیر رسی او مونږ له د عمر دعا مکو چې الله دې تاسو په عمر کې برکت واچي او بل خبره دا رورګي چې کوم تاسو آسماني پروډکټس وي تمام استعمال کړی دی او استعمالوي هم په خپل او هم نور خلکو ته هم یاد هوا او بیا رور یو مشوره اخلي چې را د آسماني هربل آیل مونږه د ګردی چې کوم بیماران دي ګردی کوم مریضان دي ایغه استعمالول شي کنه بالکل استعمالول شي خان کډنی مسله چاته د ګردی مسله چاته انفیکشن بي زخم بي بالکل زمونږه آسماني هربل آیل استعمالول شي یو ٹی آئی انفیکشن کې هم بهترین دي دا زمونږه پروگرام لاس کال نور مونږه ټایم نشته.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: درمان هوميوپاتيك سنتر جيل مور بدګرام کوم کې بچي ساسو د هر قسمه مرز علاج کولای شي لکه شوګر بلډ پريشر عرق النساء لا درد سر درد د ویښتو په وخت سپینې دل ورزيدل دوسری کې دل ټنشن ډیپریشن سټرس انزايټي د معدې مسلې د ګردو مسلې د سترګو مسلې د غوګونو مسلې د پوزي مسلې او هغه مرزونه کم چې په ډاګه دي او هغه مرزونه کم چې پټ دي دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقې سره بهترین طریقې سره په درمان هوميوپاتیک سنټر جیل موړ بډګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنګي بل سینیئر ډاکټر پروفیسر ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانۍ کې د سحر اتو بجو نه مازیګر څلورو بجو پورې کیږي. تاسو بالکل راتللی شئ یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پی ډی د هفتې اړومبنې څلور ورځې کوي، پیر منگل بد او جمعرات. دغه شانی بیا بل ډاکټر سینیئر ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پی ډی په درمان هوميوپاتیک سنټر کې د هفتې اخر نه درې ورځې کوي، جمعه هفته او اتوار. نو پته یاد ساتئ، درمان هوميوپاتیک سنټر جیل موړ بٹگرام. نور معلومات دپارہ پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-1. پتہ یاد ساتھیں درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹگرام.
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانی، د تریخی کانی یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311

چلیږي او د دې نه علاوه جناب دغه سره چلیږي جی د انډو سره چلیږي او سره ور سره کوم ګورو اهو جی بل دا چې کوم فروټ د دې سره چلیږي سو جناب روانګه وسه کال شاملېږي 11:39 منټ د مو سره شېوي دي 0309711899 0309711899 تقریباً 85 83

سلامونه جول په خیر ستړي مشه تاسو غوړه دی په ماتاتې اشاري سلور امن ریډیو نتورک دنده منګل نه سي شنبه ورځ د سوي کال د جون د میاشتې 14 د اسلامي کال ذلحجې درشما او د هندي کال د هړ 2 منټ دا دا زموږ سره د سټوډیو بغلې کې د ورځې 12 بجې شوې دي د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو بنو پاډو میل نال سیم کې د کاشو پل ته نږدې د سلرو کسانو مړی موندې شوې دي مری کې یو شپاړس کلنه جینې د یو هلک دا زورن لاملا تنګ شوې په ځانې پیټرول اچولی او خپل ژوند له لاس ورکړې په سوات سیمه کې د کرپشن یو بل عمل پیل شوې دی د ایریګیشن محکمه کې په مبینه توګه 22 کروڑ روپے اکاونټ څخه غلا شوې دي د خیبر پختونخوا په غریزی او نورو لوړو سیمو کې د ارلی وارننګ او د واټر گیجنګ سیستم نا قیمتي بیټری غلا شوې دي چې لامل یې سیستم غیر فعال دی او امریکایي ریاست کالیفورنیا جنوبی علاقه کې یو B-250 بمبار الوتکه غورځېدلې ده د کوم کې چې په موقع اته تنه هلاک شوې دي د موسم او لوب خبرونه هم د بولیټن اهم برخه ده اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل هله ده چې تر پای را سره پاتې شي د بنو پاډو میل نال سیم کې د کاشو پل ته نږدې د سلرو کسانو مړی موندې شوې دي د پولیسو په وینا مړی ټول د یو خاندان سره خودلې شوې دي کوم چې یو پلار دوه زامن او یو وراره شامل دي ټول سلرو کسان په ډزو ودلې شوې دي د سلرو کسانو جسدونه د خلیفہ ګل نواز ټیچنګ هسپتال ته لیږل شوې دي پولیسو په دې اړه تحقیقات پیل کړې دي بلخوا د مردان پاکنډري ګړی کپور سیم کې د ځمکې د شخړې لامل د دوه خوځو په ګډون درې کسان ودلې شوې دي د ډزو وروسته په سیم کې رات ښه خوره شوې ده پولیسو ویل دي چې د ډزو دغه پیښه په خوانه بدی خودلې شوې ده مری کی یو شپاړس کلنه جینې د یو هلک د زورن لامل تنګ شوې ده په ځان یې پیټرول اچولی او خپل جون لیلا لاس ورکړې دي د مری په کوټلی 87 مکی یو شپاړس کلنې جینې د ملزم د بلیک میلینګ لامل تنګ راغلی و په کوم رستو چې د ځان باندې پیټرول اچولو سره ځان سوزولې او ځان یې مړ کړې دي پولیسو په وینا دغه کومره پیغله خپل ځان په یو نوې جوړیدونکي ودانه کې وجلې دي کوم چې په تشویشناک حالت کې پنډې اسپیټال ته رسول شو و ولې په لارې سا ورکړې د مستو چې د جنیا رور د کوټلی پولیس سټیشن کې مقدمه درج کړی دا او ویل دي چې د معلوماتو لمخې د هلک لخوا په بیلابیلو نمبرو زنګ وهل شوی او جنیا ته د ازوراولو دړکی ورکړی شوې دي چې لملیش پالس کلنی جنیا جون لا لاس ورکړي چې رستو د مری پولیسو ډی پی او خپل معلومات پیل کړی دي پاسوات سیمه کې د کرپشن یو بل عمل پیل شوې دي د ایریګیشن محکمه کې په مبینه توګه 22 کروڑ روپے اکاونټ څخه غلا شوې دي د سوات کې د ایریګیشن اکاونټ کې بے نظمی شوې ده په مبینه توګه 22 کروڑ نه روپو غیر قانوني استعمال شوې دي د سرکاري فندونو د استعمال په اړه سختې پوښتنې راپورته شوې دي د نړیوال بانک په ملاتړ د منګوري خور د پاکولو لپاره د 90 کروڑ روپو په لګښت منصوبه پیل شوې وه د منصوبې کار اتوار په ورځ پیل شو ولې دا کوم نه چې د وخت نمخ کې 22 کروڑ روپے غلا شوې دي د غلا د غامل د جمعرات پنځمې په ورځ شوې دي چې لامل د حکومت په کونډ او کار باندې سختې نیوکې شوې دي د خیبر پختونخوا په غریزی او نورو لوړو سیمو کې د ارلی وارننګ او د واټر گیټ سیستم نه قیمتي بیټرۍ غلا شوې دي چې لامل سیستم غیر فعال دي په ډاګ شوې ده چې د خیبر پختونخوا په مختلفو غرنو او سیلاب ځپلو سیمو کې نصب شوې د لوملنې خبرتیا سیستمونه ارلی وارننګ سیستم کار نه کوي چې امکان ښایي چې طبي پیښو خطرې نورې هم سیوا شي د رسمي ذرایعو په وینا د دولس لوملنې خبرتیا ارلی وارننګ سیستم او د اوبو اندازه واټر گیټ سیستمو کولو سټیشنو څخه د یولس بیټری په مختلفو حساسو ځینو کې لګول شوې د کومراټ په شمول ټول غلا شوې دي چې سیستم یې تقریبا په بشپړ ډول غیر فعال دي چې لاملي په دغه سیمو کې د سیلابي ریلو او د ګلیشیر ماتېدو امکانات ورستر بل زیاتې دي شي د کوم چې ډېر زیاتې خطرې هم شتون لري او امریکایي ریاست کالیفورنیا جنوبی علاقه کې یو B-250 بمبار الوتکا غورځېدلې ده کوم چې موقعات تنا هلاک شوې دي د امریکایي رسنو په وینا الوتکا د الوتنې پر مهال یو صحرایي سیمه کې غورځېدلې ده د بوئنګ B-52 الوتکا معمولا ټول اته تنان سوارو کوم چې موقع هلاک شوې دي د کوم لچې سمدلاسا د ژغورنې ټیمونه رسیدلې دي ول یو تن هم ژغورل نه دي د کوم رتو چې لیدونکو تنانو دعوه کړې ده چې دغه الوتکا په بشپړ ډول تباه شوې ده او وروستو د ځمکې څخه د لوګو یو ډیر لوی ګیډي پورته او وروستو د ځمکې څخه د لوګو یو ډیر لوی امبارونه پورته شوې دي چې په سیمه کې را خبره شوې ده اوس باندې کوو د لوبو خبرونه
فیفا ورلڈ کپ کې ایران او نیوزیلند ترمنځ میچ ډرا شوی دی. دواړو ټیمونو مقرره وخت کې دوه دوه ګولونه سکور کړی دی. د ایران لخوا ګول رامین او محمد مهبا کړی دی، ول د نیوزیلند لخوا هم دوه ګولونه شوی دی کوم چې میچ ډرا شوی دی. بلخوا په لومړي ځل باندې پخوانی نړیوال چمپیئن او موجوده یورپی چمپیئن سپین په لومړي ځل باندې ورلڈ کپ لوبونکي ټیم کیپ ورډی لا په لومړي ځل باندې مات ورکولو کې ناکامه شوی دی. اټلانټا کې کیدونکو میچ کې بغیر د څه ګول نه میچ برابر شوی دی. مصر او بیلجیم ترمنځ هم میچ شوی دی کوم چې ګول کړی دی او میچ یې ډرا کړی دی. ولی سعودي عرب او یورا ګوئی ترمنځ هم میچ شوی دی کوم چې یو ګول سره برابر شوی دی. بہت میں موسمی تر مخه د خیبر پختونخوا 20% ریکارڈ کړی شوی. همدغه شان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا، بشام، کولیپالس، بټګرام، تاکوټ، غازی او نور شو خوازمو کې د حرارت درجه 28 ډیګری سنتي ګریډ او هوا کې د نمه تناسب 20% ریکارډ کړی شوی. د موسمیات محکمه خایج د خیبر پختونخوا په شمالي برخو کې با راتلونکو سلوري شګنټو پورې پاسمان د خوري وری سره د باران امکان وي. همدغه شان نربندن ماخم 20 را پاسا په 2 بجې ډوبېږي او سبا سحر به 5 بجې سیر وهي. همدا او تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه دا نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه. اوسر کې احمد زار له اجازه دروي الله پامان.

0: معدې مسلې، د ګردو مسلې، د سترګو مسلې، د غوږونو مسلې، د پوزې مسلې، او هغه مرزونه کوم چې په ډاګه دي او هغه مرزونه کوم چې پټ دي، دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقې سره بهترین طریقې سره په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ بډګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنګي بل سینیئر ډاکټر پروفیسر ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانی کې د سحر اتو بجو نه مازیګر څلورو بجو پورې کیږي. تاسو بالکل راتللی شئ، یو بهترین علاج، یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پی ډی د هفته اړمبنه څلور ورځې کوي، پیر، منګل، بد او جمعرات. دغه شانی بیا بل ډاکټر سینیئر ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفته اخر نه درې ورځې کوي، جمعه، هفته او اتوار. نو پته یاد ساتئ، درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-1. پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او په هر میاشتې وړومبي تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو ډیپریشن، سټرس، سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کاڼې، د تریخي کاڼې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړی تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
2: ګرانو اوریدونکو، تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام. موږ سره اوسئ.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن د تیرو مشال لې امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 87.4 بټګرام.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: الله احد.
1: بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکي دي د خپلو علاقایي وختونو مطابق د ماسپخین مونځ تر سره کړي. بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین اذان.
0: الله اکبر الله اکبر.

حجی گران اوریدن کو تاسو ری ریڈیو امن اف ایم 88.4 پټا گرام پروگرام د زمګې دین او دنیا یوی نتر دوه بجو پوری دا پروگرام تاسو پر ریڈیو امن اف ایم 88.4 پټا گرام باندې اوري پروگرام کې تاسو موږ ته 0309711898 باندې ټلیفون کولای شئ 8583 باندې موږ ته میسج را لګولای شئ ریڈیو امن نیوز نیٹ ورک پټا گرام د زمګې فیس بک پیج دی کمنټ پلار هم تاسو سوالات ته پوښتنه موږ نه کولای شئ خبر کو منگا یو کال طرف ته جو او کال ته منگا بار بار دا منگا کوشش کو چې تاسو موږ ته کال کوي نو برای کرم خبر کوي دا ټیم چې ټولو زمګر ټولو اوریدونکو دي کله چې تاسو وایي چې یوازې یو جدا خبره کوي بیا خبر ډیر وګدوي نو بیا موږ مجبور شو بیا موږ کال کټ کوو جی نو کوشش کوي چې موږ سره بیا مختصر خبره کوي جی ګران اوریدونکو او کچرته تاسو ته مسلې تاسو یریږي چې موږ आवाज به سوکو اوري څه خبره به وشي بیا تاسو برائے کرم داسې کوئ چې موږ ته میسج را لګئ دی میسج طریقہ کار چې دی هغه آسان دی خپل موبایل کې لاړ شئ رائټ میسج ته هلته آر اے بی ولیکئ بیا لوګنې ځای خالی پرېږدی بیا چې کومه خبره تاسو ته پوسول غواړئ هغه ولیکئ او په 85 منی یعنی 85-83 منی هغه موږ ته را سینډ کړئ موږ به کوشش کوو چې د هغې جواب تاسو ته د قرآن او د حدیث په رڼا کې میلاو شي که چېرته دغه طریقه تاسو له نه راځي نو تاسو بیا په 0309711898 دی نمبر باندې هم موږ ته میسج کولی شئ موږ به کوشش کوو چې تاسو نوم بناخلو او تاسو ته تاسو د خوب تعبیر تاسو د مسلې حل چي دی هغه به کوشش کوو چې هغه موږ تاسو ته بیان کړو یو کال طرف ته ځو ګورو چې په لاره موږ سره سوکټ دي السلام علیکم جی جی بیا به تاسو لږ انتظار کوئ جی بیا چې کله پروګرام ختم شي بیا موږ ته ټلیفون وکړئ تاسو جی جی او دو بجو نه رسو پاو کم دو بجو وکړئ جی ډیر مهرباني ډیر شکریہ جی جی ګران اوریدونکو تاسو ری ریډیو امن اف ایم 88.4 پټا گرام پروګرام د زمګې دین او دنیا یوی نه تر دو بجو پوری دا پروګرام تاسو پر ریډیو امن اف ایم 88.4 پټا گرام باندې اورئ خبر کوله موږ دی ابو جهل حواله سره خو موږ کې منتقل راغی هغه خبره چې دا هغه کټ شه نو غزوه بدر اوس مسلمانان له الله رب عزت فتح ورکړه او 70 کافران غټ غټ سرداران هغه مردار شل په دې جنگ کې چې پغی کې ابو جهل مو او 70 کسان د کافرانو غټ غټ سرداران هغه پکې قیدیان شل بندیوان شل پکې نو دا واقع چې کله کېدله په دقه کې پیغمبر علیه السلام دا جنگ بالکل تقریبا ختم شلل کافرانو تختیدله په دقه دوران کې ابو جهل هغه پیغمبر علیه السلام تپوس وکړ چې د ابو جهل ماته څه خبر راکې چې غسل دي کې دي څه پته ونه لګي الله ژوندې دي مړ دي او تختیده نو یو صحابي دی هغه فرمایي چې زه لاړم او په دې مړو کې مې کته چې ابو جهل په کشتی او کې نشتی پکې نو په مړو کې ما یو ځای کې وکتل چې دا ابو جهل چې دی پروت دی کته او حدیث الفاظ دی و به رما قند کې معمولی معمولی ساده لکه اخري سلګي دی د او دی پروت دی نو هغه صحابي پر فرمایي چې زه د دې سي سي دا پروت دی زه د پدې سینما نه کې نه استم د دې ذلیل کول دي پاره نو دې ماته لاندې نه وی چې تا چرته دې مانه غټ سړی وجل دی

کونه نکی زیاد داسی کنه کم خلق چې د جنگ دی پاره جدا فوجیانی او جدا خلکی نو په دې خبر را ته ډیر سخ افسوس ته چې زه کاش که چرته تاسو نه علاوه بل چا وجل وینو خبر وا چې بهادر خلق وي فوجیان وي سبب خلق وي چې ابو جهل داسی دی خو فوج دی لاس مرشه خو زه تاسو دی لاس مرمه نه دی وجنه زه ډیر زیات د کپدې خبرې باندې سخ غمګینی ما چرته سم وګونی کسانو زه وجل وینو خبر وا نو هغه صحابي وي ما چې ولا کله ګیرونی سلا دا سر مې تر نه کټکاو نو دغه وخت کې د چې کوم دی د ماته وي چې د ماته دا خبره وکړله چې زما دا سر چې دی کته نه کټکاو بر نه سټ غړ ته زیات مزه کته مرای غړ ته زیات ځه ولې چې کله ډیرو خلکو سرونه پراتی هلته او زما سر پکې پروت نو چې داسې پته لګي چې دا د غټ سړي سر دی دا د سردار سر دی دا دی بہادر سړي سر دی زما سر چې کوم دی غدي کته نه کټکا نو ګوره داسې لکه بہادر دا اومه بہادری چې دا یو عجیب شی دی دا الله رب عزت هر چاله نه ورکی دا اوس ګوره په داسې حالت او په داسې کیفیت کې چې حضرت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سره جنگ کړ دی او د جنگ نه وروسته بیا مدی لکه بالکل دنه ساوزی که داسې حالت چرته په یو بل کافر منی راشي یا په یو مسلمان منی راشي کیدی شي چې هغه لکه مجبور شي وي بس خپل هر څه پرېږدم ستاسو مرګرې کېږم خو زما علاج وکړئ زمره منا مرګ چې دی ډېر ګران شی دی او دته ګوره بالکل چې کوم دی که نه آخري چلګۍ دي او په هغه وخت کې اومدي دا وی چې ګوره زما نه په دې خبرې منې خپایم سر مې لږ کته نه کټ کوي چې زما سر غټ ښکاري او خفقان را ته صرف په دې خبرې منی دی چې داس یو لاندې خلک یو کمزور خلک زمیندارانو خلکو زه وجلم دا چې دی په دا ماته افسوس دی نور ماته یو خبرې منی افسوس نشتی نو دا کیفیت دی دا خبره ده بلې غړتا یو حدیث پاک کې راځي چې وی فرعون چې دی چې کله هلاک کېده نو هغه وی چې آمنت برب موسی و هارون کله چې دی فرعون منی دا اوبه راللي او دی په دریاب کې ډوبېده سمندر کې ډوبېده نو دغه وخت کې د چغه وویله چې بس ما ایمان راړه په الله پاک منی هغه الله پاک چې هغه د موسی او د هارون رب دی ګوره یو غړ نه فرعون دی اوبو کې چې سړی ډوبېږي نو دته دا امید وایي چې لکه کیدی شي که زه بچ شم څه لرګی را ته میلاو شي څه کشتۍ را ته میلاو شي څه لاسونه ماسونه غاړې ته شمه بیا څه امید دي پاتې کېدو ډېر کسان داسې چې هغه د دریاب منځ کې کشتۍ نه ورغړي څه نه څه واقع هغو سره وشو خو هغو بیا غاړې ته شي لکه څه نه څه چانس پکې بیا وچېدي بچ شي خو هغه وخت کې چونکې هغه مرګ ولیده هغه چغې کړې چې ګورې آمنت برب موسی و هارون ما د موسی او د هارون پرب منی ایمان راړه خو فرعون چې کله مرګ ولید دی ایمان قبلولو طرف ته لاړ او ابو جهل چې کله مرګ ولید نو د ښه انکار وکړو خو سخت شه چې ګوره زه په دې خبرې باندې بالکل نادم نه یم ما چې څه کړ دي ښه مې کړ دي نو په حدیث پاک کې راځي چې هغه دی موسی علیه السلام د دور فرعون چې هغه زما د دور فرعون یعنی ابو جهل نه چې کوم دی هغه بیا به لږ ډیر خو مرګ وخت هغه ته بیا دا احساس وشو چې د ایمان راړل پکار دي او زه چې کوم دی زه استی شم کولی او ابو جهل چې دی هغه ته په هغه وخت کې مدا احساس ونش نو پیغمبر علیه السلام چې دا دعا کړو چې اے الله پاکا یا ابو جهل له اسلام توفیق ورکي یا عمر له اسلام توفیق ورکي نو دا کوالټیا نه وی هغه کې اوس یو کسی او هغه سکون شي ورته وجنه مده شابه فلانه خبره وکا یا نور څه وي ته وجنه مدې ګڼي وایي چې د ماته قرضه ده مال استام لا کا یا ځمکه زما په نوم کا یا ښځې له طلاق ورکا یا فلانې خبره وکا یا فلانې خبره وکا نو خلک ویریږي تمام کارونه وکړي انسان دی ویریږي هر انسان چې دی هغه سره دغه د خپل د ځان نه خوږي څوک نشتی خو ځینې کسان داسې چې هغوی ومې وجنې خو دا کار نه کومه نو د عمر رضی الله تعالی عنه او ابو جهل چې دا دواړه په هغه کسانی کو عمر رضی الله تعالی عنہ له الله رب عزت اسلام توفیق ورکړي د اسلام د پاره هغه کارونه کړی دي چې هغه منی او مستقل کتابونه لیکلی شي دي او موږ

کوشش کو چې هغه زر لګ لګ بیان کو. او ابو جهل هم مرګ پورې خپل دغې نه شاته نشه، بالکل خپل په هغه موقف باندې دی بالکل صحیح ولاړو چې زه زما چې څه کړ دي هغه ما بالکل کړ دي، زه په هغې باندې څه قسمه دغه نه یمه. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چې کوم دی دد تعلق قبیله لوی سره دی، او دا قبیله چې وا دا قریش چې کوم دی کې غټ غټ قبیلې وي او دو مختلف کارونه تقسیم کړو، وی چې کله زمونږ جنگ شنو جنډه به فلانی لخکر سری، کله چې بارنه حاجیان راشي نو فلانی خلک پاغوله اوبو ورکي، د خانقابی خیال به فلانی خلک ساتي، د مکی حفاظت به فلانی خلک کوي. داسې دا کار چې دا دو په خیلونو باندې تقسیم کړی و، لکه څنګه چې یو ځای کې څلور پنځه غټ غټ خیلونه یي غټ غټ آبادیانې، نو فلانی کار به دو کی او فلانی کار به دو کی. نو د حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چې کومه قبیله وه دو ته د سفارتکارۍ کار حواله کړی، سفارتکاری سفارتکاری سوال جواب لیگل اغستل دا کار چې کوم دادو سره، او دا ډیر ګران کار دی چې انسان یو ځای ته لاړ شي او څنګه د قوم یو ښه طریقې سره ترجمانی او رهنمایي وکړي، نو دا ډیر یو ګران کار دی. لکه مثال کې طور پر اوس یو کس دی هغه چاله جواب جوابی ولیږه، هغه څوک جوابی ولیږه چې تور شفلانی کس ته به دا دا ووایي او زما دې طرف نه به ورته دا هم ووایي چې دا دوه کنځلو مه زما دې طرف نه به ورته وکړي. نو هغه کس چې کله د هغه خوا ته لاړ شي هغه که یرندو کې هغه که ده ته ما کنځل وکړله، نو کېدای شي چې د ما سره ونخلي ما له ووجني. نو دا کار هر سړی نشي کولی، دا جواب وړل دا هم یو ګران کار دی. سفارتکاری ورته ویلې کېږي، پیغام رسانی ورته ویلې کېږي چې هغه اقا شانې جواب ولیږي چې څنګه جواب لیږلو حق دی، او که هغه پې مخکې نه دباو مبا واچوي چې زه به تاسو سره داسې چل وکړم او داسې چل به وکړم، نو هغه له مخکې نه بیا جواب هم ورکړي چې که ته داسې کوې نو موږ به ګورې داسې کوو. پردي کور کې پردي علاقه کې پردی ملک کې څوک داسې دې لپاره ډېر جرت او بهادري لګي. نو د عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان چې کوم هغو به دا کار کوو، د قریشو چې کوم سوال جواب بادشاهانو سره وزیرانو سره گورنرانو سره نورو قبایلو سره یهودیانو سره عیسایانو سره کوم چې د سوال جواب کارو، نو هغه به دې قبیلې کو. دا چې کوم دی دا د حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیله چې کومه وه هغه د هغې کار دا په زمانه جاهلیت کې ومه. او حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ له الله رب العزت ډیر عجیبه شکل صورت ورکړی، لکه د صحابه چې کوم کتابونه دي هغې باره کې دا راغلی دي چې عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چې کوم طویلن جسیمن اوږدو او د قد نه دنګو او جسم چې کوم هغه ښه دروند جسم و، اوس یو سړی هغه یي لکه د جسم نه موټای او د قد مندرې نو دی بیا بدې ښکاري، او که د قد دنګي او د سره د غوښې سیشې ني اوچته سي نو بیا لکه زمونږ په دې علاقه کې داسې کس چې څوک ورته نلکه وي او څوک ورته پرچانګي وي او څوک ورته څه وي څوک ورته وي دي اډوکو پینجره ده، نو داسې کس ومه ښایسته نه ښکاري. ښایسته کوم کس ښکاري چې هغه دنګ وي او دنګ سره سره هغه باډي چې ده هغه ښه مضبوطه وي، غوښه ورسره زیاته وي، د اډوکو پینجره ني. د عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باره کې راځي چې دی بالکل د قشانی و، د جسم نه دنګ ومه او قد ښه دنګ قد و، او دې سره سره صرف دنګ نه و بلکې غوښه چې دغه ورسره ومه ټیک ټاک. تر دې پورې چې بعضې روایتو کې راځي چې یو کس وي چې ما عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولیده، نو هغه به داسې ښکارېده دومره دنګ و چې چا به کته نو لکه په دغې منې چې ناستي، په سورلۍ منې، په اسپې منې، یا په اوخ منې چې ناستي، هغه به کته ګرځېده خو دنګ دومره و چې هغه به انسان ته داسې ښکارېده لکه چې دنګي. او دې سره سره دا هم راځي چې اصلع شدید الصلع، جسم چې کوم دی هغه ښه صحیح لکه مضبوطو، او تک سپینو رنگ چې کوم دی هغه تک سپینو، او سترګې چې دی هغه تک کې سرې وي، او د ګیری باره کې راځي چې دی ګیری ویښته کم کمو او د بریتو ویښته چې دی هغه ډیرو.
او رنگ تک سپین نو بلکې سرخی چې کوم دی هغه لږ لږ سرخی پکې وو ډېر زیات تک سپین چې هغه رنگ هم اخیستنی او تک سور چې هغه هم اخیستنی او تک تور چې هغه هم اخیستنی خسته رنگ کوم چې دی رنگونو والا خلک دي هغه دا ویل دی چې سور سپینی هغه زیات خسته چې دی هغه وي دی عمر رضی الله تعالی عنہ بارک راتلل راغلی دی چې دی عمر رضی الله تعالی عنہ رنگ چې کوم دی هغه سور سپین رنگ وو دنګ جسم والا غوخ ور سره ډیره وا دی ګری ویخته چې دی غل کمو او دی بریتو ویخته چې دی غا لګ زیاتو ګنو او د قشانې دی زندګۍ په اخیری دور کې چې کم دی دی سر مخکنه څنګه چې دی ویخته ورغړي د قشانې دی غو ویختر غختی نور اسی ویخته چې کم دی اغه ویختی و زیات دی سر ویختو مزیاتو او دی بریتو ویختی زیاتو خو اخیری عمر کې بیا مخکنه چې کم دی دی سر دی اوچلی نه دا ویخته اغا رغختیو او د قشانی دی عمر رضی الله تعالی عنہ مبارک دا عمر رضی چې عمر رضی الله تعالی عنہ با خپل پګيري منی رنگو ملګو سربنه کوله به اخیری کې چې کلا اخیری عمر شه او ګيري په سپینې دوه من رال نو بیا به ګيري لا سره غني نکریزي رنگ به ولا ورکو نو دی عمر رضی الله تعالی عنہ له الله رب العزت داسي او وجاهت ورکړي او داسي او دغه وا تک سری سترګي سپین سور رنگ دنګ قد د غوخو ډک او داسې یو باروب شخصیت د علم او د عدل پیکر نو کله به چې هغه چا ورته کتلل نو د انسان به پې مینه راتله خو چې چاته به هغه وکتل نو انسان به ترې نه ویارېده نو دا د عمر رضی الله تعالی عنہ چې کوم دی هغه دغه دی عمر رضی الله تعالی عنہ خپل په دور کې و څلور وادونه چې کوم دی هغه پیغمبر عمر رضی الله تعالی عنہ کړ دي او صحابه کرام چې ټول هغو وادونه به هغو زیات کوله او څلور خو ده وادونه کړ دي هغې کې اولنۍ واده چې کوم دی هغه زینب بنت مزعون رضی الله تعالی عنها دا د عثمان بن مزعون رضی الله تعالی عنہ خور وه کوم چې اولنۍ مهاجر کوم چې هجرت نه وروسته وفات شوی دی دغه صحابي دی د هغه خور وه اولنۍ واده دې سره کړی وو او کومه دا د دوزوی چې دی عبدالرحمن بن عمر او عبدالله بن عمر او د قشانی دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کومه بیبی ده حفصه رضی الله تعالی عنها هغه درې جد کې چې کومه هغه د دقه خزینه شو زینب بنت مزعون رضی الله تعالی عنها دا درې جد کې شو بل واده چې دی هغه بیا د کلثوم رضی الله تعالی عنها دا غي سره کړو بل چې کوم دی جمیلی سره کړو بل واده چې دی هغه ام کلثوم بنت علی دا یو اختلافي مسله ده چې دی علی رضی الله تعالی عنہ لور وا او هغه سره دی د واده کړ دی علی رضی الله تعالی عنہ لور واخه او هغه سره دی واده کړ دی دا اختلافي مسله ده بعضی خلک دین انکار کوي خدای باقاعده په تاریخ کې دا ثابت خبره ده چې دوی هغه سره واده کړ دی.

د زیل لبټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکون نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخی کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولې شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 03114483 878.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن FM 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: الله احد.
1: بټګرام او خوشا سیمو کې د مازیګر د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکو دي د خپل علاقایي وختونو مطابق د مازیګر مونږ تر سره کړی. بټګرام او خوشا سیمو کې د مازیګر اذان.
2: الله اکبر الله اکبر.

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي.
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دے. ریډیو امن FM 87.4 بټګرام.

0: ګرانو اوریدونکو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام هم سړی اوسئ
1: درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بډګرام کم کې بچی ساسو د هر قسمه مرض علاج کولای شي لکه شوګر بلډ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد د ویښتو به وخت سپینې دل ورزې دل دوه سری کې دل ټینشن ډیپریشن سټرس انزایټي د میدې مسلې د ګردو مسلې د سترګو مسلې د غوګونو مسلې د پوزې مسلې او هغه مرزونه کم چې په ډاګه دي او هغه مرزونه کم چې پټ دي دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقې سره بهترین طریقې سره په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بډګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنګي بل سینیئر ډاکټر پروفیسر ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانۍ کې د سحر اتو بجو نه مازیګر څلور بجو پوري کیږي تاسو بالکل راتللی شئ یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب خپل او پی ڈی د هفته اڑمبنے سلور رز کے بھی پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیا بل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے د هفته اخر نه دریو رز کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتئ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317 0333-44-33-3 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام
2: ضلع بٹاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټاګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخي کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
3: امن دروح سندره ده.

امن د تیرو مشال لی امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خان دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری دی
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: بټګرام او خوش اسیمو کې د ماخام د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکي د خپلو علاقو مطابق د ماخام مونځ تر سره کړی. بټګرام او خوش علاقو کې د ماخام اذان.
1: الله اکبر الله اکبر

0: इस वक्त आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात सुनी।
1: दावख्ता सुद अमन रेडियो FM 88.4 बटग्राम इस्लामी नशरियात फौरी। प्रोग्राम दिन आउ दुनिया चपके तास्ता दरकवलेशी द दिन पोहा
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ده قبر عذاب او راحتنا ده قران او ده احاديثنا او ده دلائل عقليه او نقليهنا ثابت دي
1: ده اخلاقيات درس
2: یو انسان منی دی تمام نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دی دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورا کی
1: د سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې
2: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی دپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیل سیاست با د هغو انبیا کو
1: او ستاسو د سوالونو جوابونه
3: السلام علیکم مفتی صاحب
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: یہ لازمی خبره کوم نشری نا
4: جی جی
2: وحید اللہ جی زتا ستوی مجیدا سروڑو تو کی گری جی
1: نو اور دل مہیر وئی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو FM 88.4 بٹاگرام او د دې د فیسبوک پانی نا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سرا پروگرام دین او دنیا
5: انما یخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء
1: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی دا رنگ بتل ترتل وی سالم زما د خاوري رڼا د خدای رسول و خامخا زړونو ترسي تر سو پوری ژوندې چوي عالم زما د خاوري
6: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولې شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه
5: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې د پاره نه دي بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامعه امدادیه فیصل آباد دی هغه شاخ ته باقي کې دو دینی خدمات سر انجام ورکي
6: دی عالم ماشوم توب او ځواني څنګه وي
7: خریشت موت سی دی غنوم دی هغه ماته وی چې ما دی بیگنو اړینا بوت لوي او الته مدرسه کې مې پری خو دی او تا چې کوم جړاو فریاد کې دی نو هغه کړي نه مینه هغه ماته وسم او یادېږي
8: بیا نور مرګ په ذریعہ باندې ماته نور ترغیبات راکو لا کو لا په ترتیب پورې چې زه بل تشکیل لپاره ماده کوم یا بل تشکیل ما ولا بد قشنه کرتے کرتے رسول الله پورا کرتے ہیں تبلیغ کار ډیر کو خپل میدان علاقہ کې ډیر ده نو بیا دغه نرستو تدریس لپاره ما لغو
5: بیانوی د خپل علمی سفر قصه قدم په قدم
9: او حفظ استاد من قاری خدا بسیب او ترجمه من مولانا زرین صاحب رحم الله نویلا او بیا جامع اسلامیہ کې من حفظ وکړو او حفظ نرستو بیا الته ادادیه سال اول ما په جامع اسلامیہ کې ویل بیا دا ادادیه سال دو موسم لپاره د عالم تلاړو
5: د زده کړو پوره کول وروسته د دوی دینی او دنیاوی خدمات
10: شوبه حفظ هم ده درجه تجوید هم ده اولانه تر دورادیس پوری سبقونم دي ا تخصص پکې هم ده او میډل پوری سکول پکې هم ده
5: د دین علاوه په مختلفو مذهبي سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
11: د بچی دی پاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت باندې زیاته توجه وي
1: نو اوریدل مه هیروي د هرې جمعې په ورځ د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پوری نیغ پنیغه د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروگرام علم زما د خاوري

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ستڈی مشی خیر راغلی خدای دیو کړي چې تاسو ورو رمټی یې خوشاله سوکاله وای او د محل تاسو ټیون کړي دي ریډیو امن اف ام 88.4 بډګرام پروګرام دی درد او درمان دغه پروګرام سره زیمه تاسو میزبان تاج الرحمن د امن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه دغه پروګرام تاسو ته هر ورځ د 2 بجو نه والی 9 بجو پورې هغه وړاندې کیږي چې په دغه پروګرام کې ما سره ډیر محترم ډاکټر نظام الدین جلال صاحب د هفته څلور ورځې موجود وي او دغه شنې د هفته ڈاکٹر اجمل خان سے موجود ہوئی د منگل ورز وا سبا د بدھ د شپګه می ورز دا کله چې د بدھ د شپګه می ورز وی په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ بډګرام کې ډاکټر نظام الدین جلال صاحب یو فری کیمپ کوي. د فری کیمپ مقصد غرض دغه دی چې ډاکټر صاحب تاسو نه خپل فیس بالکل نه لالي او په دویانه کې هم تاسو سره پوره پوره مرستا پوره پوره تاون اغا کېدل شي. د فری کیمپ د بډګرام خلکو لپاره هم دی نو ورسره ورسره خو شانو رج کې سیمې دي کاغه چتر پلان دی بدل دی دی سر سرا بشام دے تو کوٹ دے بچا چکے سر دے دغ خلق دا پارا ہما دغ فری کیم اغا ٹاکے لکے گے او دی سر سرا کم خلق چی دا محال زمونگا آواز آوری نو آگے دا پارا ہما دغ فری کیم وی ور سرا ور سرا کم خلق چی ساسو ملست سرا ساسو تاون سرا ساسو پا وینا بندے درمان ہمیو پیدک سنٹر ترازی نو آگے دا پارا ہما دغ فری کیم وی فری کیمپ دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پورے درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب زیر نگرانی کی اغا کی گی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب یو بہترین ڈاکٹر یو تجربہ کار ڈاکٹر دے اکم چی دا تیرو دونی مو دریو کالونا پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کے اخپلا او پی ڈی دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پورے اغا کی وی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب دا ملک نورو خارونو کی اغا ہما اخپلا او پی ڈی وقتن فوقتن نغای کړی دا هغه مونږ د پی خبر خبرو کو یا د غرنګ د 400 د ثوابي د مردان یا د سره سره نور چې کوم سیمې دی دای خبرو کو نو وقتن فوقتن دوی هلته هم پاتې شي وي. صرف هم پېد کې نه بلکې په الوپېد کې هم ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل خدمات هغه سر تر سهول دي او د تیرو دونی مدرې کولونه په درمان هومیوپېد سنټر کې ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پی ڈی کوي. صرف او صرف د غرض باندې کومو ګروپ په ډګرام کې ډېر خلک داسې دي چې هغه بې وسه دي لاچار دي دغه مالي لحاظ سره ډېر زیات کمزور دي نو هغه خلکو لپاره دغه د یو خوشاله خبر دی چې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب یو قابل ډاکټر زمونږه ډیسټریکټ بډګرام ته او د غرنګ درمان هومیوپیتک سنټر ته د هفتې سلو رزي راځي او په دل تخپل او پی ډی د سحر اتو بجو نه مازیګر سلور بجو پوری خپل او پی ډی کوي. بالکل جی تاسو هم راتللی شئ یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو د دینه تر لاسه کولی شئ. تاسو چې څه قسمه مسله وي لکه شوګر بلډ پرشر عرق النساء ملا درد سر درد د ویښتو به وخت سپینې دل غرزې دل دو سری کې دل ټینشن ډیپریشن سټرس انگزائٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دا استرگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے آغا مرزونا کم چی پڑا گا دیم او آغا مرزونا کم چی پڑ دیم دا غد ٹولو مرزونو علاج خواہ حسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڑگرام کی دا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے پا زیر نگرانے کی آغا کی گی. تاسو بلکر رات تل شہید سہارا تو بجونا مازگر سلور بجو پورے سبا چونکہ دا بدھ دشبگی میں ورز دا فری کیمپ دی جی فری کیمپ مقصد غرض دغه دی چې تاسو نه ډاکټر صاحب خپل فیس بالکل نه لالي او په دویانې کې هم تاسو سره پوره پوره مرستا پوره پوره تاون هغه کېدل شي. تاسو بالکل دغه فری کیمپ ته راتللی شي یو بهترین علاج یو کامیاب علاج ډاکټر نظام الدین جلال صاحب نه هغه تاسو ځان لپاره ترلاسه کولی شئ. گرانو اور دن کو کچری تاسو اسلام آباد پوری تلیه مانسری اپت آباد او دی سر سرا پی غور پوری تلیه او خپل دغه دمرزن نا نا امید شی وی نو یو زلی د ازمیخ پتو کبند تاسو درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ بډګرام تراشی او د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خدمات تر لاسه کین یقینا الله تعالی به تاسو لا شفا اغا ډیفینیټلی در کوي شفا اور کون کی ذات چي دی اغا الله تعالی دی خو ډاکټر صاحب جکم دی اغا یو بهانه یو سبب اغا جوړیږي. کوشش دا پکار دی چې موږ خپل بیمارو د بارا ته یو قابل ډاکټر یو مہارت لرون کی ڈاکٹر یو د تجربه کار ڈاکٹر اغا انتخاب کو کچرے مونږ د لاس ڈاکٹرانو انتخاب کو چې اغا ان ایکسپیرینس وی اغا نه تجربه کار وی اغا خپل په فیل کې پو نه وی نو بجای زمو مرز د کمیدو اغا بروز بروز زیاتی کی نو کوشش دا پکار دی چې تاسو خپل د مرزونو د بارا د یو قابل ڈاکٹر یو تجربه کار ڈاکٹر اغا انتخاب کو نو د ڈاکٹر نظام الدین جلال سے خدمات چانه پټ پنان دی تو دې مرست چې کومه دا مریض سره غته چانه پټ پنان ده او دې سره سره ګران او ردن کو ډاکټر نظام الدین جلال سے پلیز مائنڈ شخصیت تے با اخلاق شخصیت تے او تیرو دونی مدرے کو انا پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڈ بڑا گرام کے خپلا او پی ڈی دا سحر تو بجونا ما ذکر سلور بجو پوری کے بیت دو دی او پی ڈی دا ہفتے سلور رزی وی ابتدائی جکم سلور رزی دی پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیا بل ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی هم خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتھک سنټر جیل موډ بډ ګرام کې د هفته اخر نه درې ورځې کې وی جمعه هفته او اتوار سبا چونکې د بود د شپږم ورځ دان په درمان هومیوپیتھک سنټر کې با ډاکټر نظام الدین جلال صاحب موجود وی د دوی او پی ڈی با ایز ا فری کیمپ وی د فری کیمپ مقصد غرض دغه دی چې ڈاکټر صاحب تاسو خپل فیس بالکل نه علی او دویانی کم تاسو سرا پورا پورا مرستا پورا پورا تاوان اگر کیدل شی تاسو بالکل راتل شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اگر تاسو سوزان د پاره تر لاسه کول شی تغه افریقه مشرانو د پاره هم دی کشرانو د پاره هم دی ځوانانو د پاره هم دی د پیغلو د پاره هم دی د نارینو د پاره هم دی او دغه رنگ نور چکم خلق دی ټول خلق د پاره د افریقه اگر وی د سحر تو بجونا ما زیګر سلور بجو پورې تاسو په وجود کې داسې بیماریانه وی چې د ډیر وخت نه وی یا بیماریانی کم جی ریسنٹلی راغلی وی راغه د پاره تاسو درمان هومیوپیتھک سنټر جیل موډ بډ ګرام تر اتللی شي او د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خدمات هغه تر لاسه کول شي د زره سره تاسو زم د هیلپ لاین نمبر هغه هم ځان سره یاد ساتئ جی ہیلپ لائن نمبر رکھو لو غرض یا مقصد چی دی غدا غدی کہ چری تاسو د وی اڑدا پغی مدین پوی ہے گئی یا تاسو ته درمان ہومیوپیتھک سنٹر معلوم نه دی یا د دین علاوہ تاسو ځان له دماغ کې نمبر اغه خسل غواړی یا دې سره سره ګران اردن کو سبا چون کی فری کیم دے دغه حق له معلومات خسل غواړی نو زم ہیلپ لائن نمبر باندې هم تاسو رابطہ اغه کولی شي 0 3 3 0 7 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 کوي کم کالز کوي یقینا هغه سره زموږ پروگرام ته چې چار چاند لګي زموږ پروگرام ور سره خسته کیږي نو تاسو مینا تاسو محبت دغه ډیره زیاته مننه کوم او د دې نه علاوه د ریډیو من زموږ کورنۍ چینل دی زموږ یو فیملی چینل دی په کار دادا چې داسې الفاظ چې غیر اخلاقی وي هغه نه ګریز په کار دی ځکه دغه الفاظ دا د انسان په کنټرول کې وي کله چې دغه الفاظ یو ځل ادا کړل شي بیا دغه الفاظ د انسان په کنټرول کې نه وي نو پکار دادا چې دغه الفاظ هغه انتخاب وکړل شي غیر اخلاقی الفاظونه ګریز په کار دی چې دغه پروګرام دورشل په دورشل کور په کور اورېدل کېږي مشرانه هغه هم اوري کشرانه هغه هم اوري زنانه هم اوري زموږ خويندې هم اوري او دغه رنګ زموږ کوم مین دیدی نو هغه هم دا محل دغه پروګرام اوري نو کوشش دا پکار دی چې تاسو دغه الفاظو انتخاب هغه به لازمن کوي داسې الفاظ چې کوم غیر اخلاقی وي نو هغه نه ګریز په کار دی نو زو د پروګرام کې ډاکټر نظام الدین جلال صاحب طرف ته هغه سره ستړي مشي په خیر غلي هر کله به ورته وایو اسبه چونکه فری کیمپ دی دغه د فری کیمپ حواله سره به ور سره هم خبره ترې چې دی هغه د پروګرام برخه وي ډاکټر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تاج رحمان صاحب سنگھ خیریت دے جی
0: خیر خیریت ڈاکٹر صاحب امید ساتم چدا سب ہما ٹک ٹاک کے روغ رمٹ پے
1: شکر الحمدللہ اللہ پاک لاکھ لاکھ کرم دعا گان تا سنگھ جی خیریت دے
0: زبردست اے ون اونند بڑا گرام موسم چ کم دے ڈاکٹر صاحب بغاڑی زیات مزیدار زگ چ اسمان مندی وریہ جنن موجود وے
1: جی جی جی بالکل بالکل اور خستا والے گدا یا خے خوا والے گدا اس من بل چت بانے نا اس نو ماشاءاللہ ڈیر زبردست
0: او یو وقت خوب بارن عمرہ کی شیو ڈاکٹر صاحب
1: تقریباً اللہ پاک
0: ڈاکٹر صاحب حوالے سے
1: تجرمان صاحب تاسو ته پتا چې لکه زمون فری کیمپ چې کم دی د دې لپاره چې را دې کې هغه خلک چې کم بے وسه چې کم ډیر زیات کړی دي چې کم ډیر زیات مختلف ځایونه علاجونه کوي ریزلت ورته هیڅ نه دی ملاو شوی نو دا فری کیمپ چې کم دی د دې لپاره مونږه لګوې چې را هغه خلک چې کم ډیر زیات کړی دي ډیر په تکلیفونو سره مخ دي او آئی تا چکم دے اللہ پاک خیر اور رسائی کوشش زمونږ دا چې یاره مریض راشي دا هغه ټوله ډیټا چیک کړو، هغه سره چې کوم کاغذونه وي که نه هغه ټول چیک کړو. بل اسپیشلی په کار هم دغه ده چې هغه خلک لکه چې کوم راځي او هغې خپل کاغذونه چې څومره زاړه وي هغه دې ځان سره راوړي، چې ځان سره راوړي او د هغې په رڼا کې مونږ وګورو چې یاره دوی ته مسله څه روانه ده. نو هغه کې مونږ پوره ډیټیل هیسټري اخلو چې یاره مریض څنګه دی څنګه نه دی او څه تکلیف ورته روان دی، د کله نه روان دی، آیا دې لپاره ده چې کوم دا علاجونه کړي دي، د کوم دوایانې خوړلې دي، نو دا دوایانې چې کوم دی څومره حده پورې ټیک دي، یا چې کوم دی دا علاج چې کوم د ده روان دی نو دا د هغې مرض مطابق نه دی روان. دا ټول سیزونه چې کوم دی قتل غواړي. نو بیا چې کله مونږ وګورو چې یاره سرانګ ډایرکشن کې هو ټریټمنټ نه روان، ٹھیک شه جی، چې ټریټمنټ خپل صحیح طریقے سره رواني او بیا وګورو چې یاره مریض پکې پرهیز کړی دی که نه دی کړی، دوا نه پوره تر سره کړی دی نه دی کړی، دې لپاره چې کوم ټیسټونه دی کړی دي نو هغه ټیسټونه هم ورسره وګورو چې دې دې بیماری سره هغه ریلیټ دي او کنه دي. اکثر پکې کله کله داسې وشي چې ما سره داسې مریضان پکې راشي چې هغه لکه ډېر زیات ذهنو کې ګرځېدلی وي او چلته یو معمولي غونده کې ټیسټ کم دے داغی نہ پاتی اگر چی مونگ اگورو او اگر ٹیسٹ ورد کو چا ٹیسٹ پاس چ راجی لگا ایون دا چ اکثر خلق ز او گورما نو اگے تا ایچ پائلوری مسئلہ ای ایچ پائلوری چ کم دے ہیلیکوبیکٹر پائلوری دا میدی او جراثیم دی، ٹھیک شو جی، بعد خل چ کم دے و یرا دلتا میں درد دے دلتا میں درد دے سو کوئی چ پنوم میں درد دے سو کوئی نوم نہ بر درد دے سو کوئی ول مس کے میں درد دے سو کوئی جی تروشو بمخلی لرازی لکه مختلف قسمه کمپلینټس کم دی یا تکلیفات خلکو ته وی
0: جی جی.
1: خو دا غي کم دی ډیرو ډاکټرانو باندې ګرځي یو معمولی اون ډیټا

0: یاره اوس خیال ته چې هم راشي نو وبوګنیګم، یاره اوس خیال ته چې هم راشي نو وبوګنیګم، زما دا مینه چې لا کوم مقام ته ورسېده، او مجرمان دواړه وو د مینې په ګنا کې آشنا، مجرمان دواړه وو د مینې په ګنا کې آشنا، سزا یوازې ما تسکین بدنام ته ورسېده. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گران اردن کو امید لرم د ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ډیر زیات محترم او معزز اوردن کی بار روغ جوړ او د صحت په جامه باندې بئی. گران اردن کو کچر سوک هم بیمار وی، سوک هم په ست تکلیف کی وی، د خپل رب نه د خپل مولانا مونږ دغه دعا کو چې الله پاک دې ټول انسانیت ته د خیر او د صحت والا زندگی نصیب کی. اوردن کو غږ آواز د ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام دے، او پروگرام د صحت پروگرام دے. دغه پروگرام مونږ تاسو ته وړاندې کوو د نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک له طرفه. دغه پروگرام کې مونږ سره موجود دي د خیبر پختونخوا مایناز او مشهور ډاکټر چاته چې د هوميوپاتیک سپیشلیست په لګیږي، ماهر هوميوپاتیک پروفیسر هوميوپاتیک ډاکټر اکبر قریشی صاحب را سره دغه پروگرام کې موجود دي. ناست کې ویرا سره تر لاسو بجو پوری به زمونږ دغه پروگرام چې کوم دی جاری وي. تاسو هم په دغه پروگرام کې مونږ سره شرکت کولای شئ، دا میسج په لاري باندې هم راتللی شئ، او دا ټلیفون یعنی د کال په لاري باندې هم تاسو راتللی شئ، خپل غږ آواز چې کوم دی هغه مونږ سره پروگرام کې شریک کولای شئ. څنګه تاسو ته پته ده چې روزانه زمونږ دغه پروگرام تاسو ته پیش کیږي، په دغه کې مونږ تاسو ته اویرنس راکو تاسو د صحت والی سره، او زمونږ مقصد هم دغه دی چې یو داسې بیماری چې هغه مونږ ستاسو مخې ته کېږدو او هغې باندې ډاکټر صاحب تفصیلا سره خبرې اترې وکړي. نو که چېرې تاسو هم د صحت والی سره پریشان آئ، نو بالکل تاسو هم دغه پروګرام کې شرکت کولی شئ، د خپل مریضانو حوالې سره، د خپل صحت حوالې سره تاسو بهترین معلومات چې کوم دغه د دغه پروګرام نه تاسو حاصلولی شئ. ګران اوردونکو، ډاکټر اکبر قریشی صاحب په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې خپل او پیډی کوي د میاشتې شل رزي، یعنی د 1 تاریخ نو واخلا 20 تاریخه پوری. کوم وګورو د غي چې کوم د ډیوریشن دی د میاشتې شل رزي، نو هغه کې موږ سره صرف او صرف سلور رزي چې کوم دی هغه پاتې دي. نو کوشش وکړئ سمره هم اوریدونکو دي، سمره هم د ډاکټر صاحب مریضان دي چې هغه ډاکټر صاحب خپل علاج شروع کړی دی، مغې ته موږ دغه بار بار دغه وینا کوو چې تاسو خپل دغه علاج مخې ته مزید جاری ساتل لپاره راشه په دغه درې ورځو کې، او ډاکټر صاحب خپل علاج مخې ته مزید کنټینیو وساتئ، ځکه چې ډاکټر صاحب بیا و په چټۍ باندې زی، نو موږ سره غوي صرف دغه درې یعنی سلور ورځې چې کوم دغه پاتې دي، یعنی 17 18 19 20 سلور ورځې به ډاکټر صاحب موږ سره پیډی کوي، بیا به ډاکټر صاحب پچوټای باندې زی، په ان شاء الله که جن او زندگی وفا وکړله نو یکم تاریخ نه بیا به دوباره دوی بډګرام ته او نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل کلینک ته به تشریف راوړي. نو ګران اوردونکو، څومره هم مریضان دي، کوشش وکړئ چې تاسو سبا هم راشئ، او یعنی په دغه سلور ورځو کې تاسو راشئ او ډاکټر صاحب خپل بهترین د هومیوپاتیک علاج چې کوم دغه ترلاسه کړئ. اوردونکو، ډاکټر صاحب هم دغه پروګرام کې موږ سره موجود دي، ناشته کوي موږ سره، موږ به هغوی طرف ته ځو پروګرام کې ورته هر کلی وایو. ډاکټر صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما د طرف تاسو ټول ریډیو من ټیم او د سرا سرا د دې خوږی درنې پښتنې زمګي ډیسټریکټ بټګرام ور سرا تړلې او شاله کې سمرم جی دیو دیو کې زما आवाज اوري ټول ته پډې را درنا پښتنا مینا باندې د مینو د خلوص نو ډک سلام وړاندې کوم ور سره لاس په دعا یم چې الله پاک دې مونږه د هر پتنا د هر مصیبت نه او د هر قسم مرزونو نه پامان کې وساتي.
0: ډیر مننه جی، شکریا، تھینک یو سو مچ. اوریدونکو، دغه زمونږه ډیر محترم زمونږه سینیئر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشی صاحب دی چې دوی موږ سره دغه پروګرام کې ناشته کوي، موږ سره موجود دي. نو بالکل تاسو به هم راځي کال بکوي، موږ ته میسج بکوي، او کوشش وکوي کله هم تاسو ته موږ د کال د پاره او د میسج د پاره ټایم راکو، په هغه ټایم کې تاسو بیا موږ ته کال او میسج کوي، نو بیا به تاسو میسجونه هغه موږ هم شاملو، او دغه شنت تاسو کالونه چې کوم دی هغه به هم موږ پروګرام کې بیا اخلو. نو ګران اوردونکو، څنګه چې تاسو ته پته راځي زموږ د پروګرام دغه یو پیټرن دی، دغه یو طریقه ده، پاغي باندې دغه پروگرام چې کوم دی روزانه په شانتي مونږ مخې ته بوزو. نو نن مونږ بیا یو داسې مهم یو اهم ټاپک راوړی دی، هغه مونږ ډاکټر صاحب مخې ته ایږدو، ای باندې باغوي مونږه تفصیلا چې کوم دی هغه پوکي. نو ډاکټر صاحب بیگا تاسو په قبض باندې خبره ترې کړې و.
1: جی جی.
0: نو نن مونږ غواړو چې خېټه خرابېدل یعنی پیچس چې کوم دی هغه اکثر سنی خلکو ته دغه بیماری کیږي، اکثر دغه اغوی فریاد راوړي، دغه درد راوړي چې مونږ ته بار بار چې کوم دی هغه خېټه خرابېږي، مونږ ته پیچس لګي. نو که مونږ وګورو داسې یو څو کیسونه هغه تاسو سره ټیک شوي دي، داسې مریضان اغوی له الله پاک صحت ورکړی دی ستاسو علاج سره. نو مونږ نن غواړو چې دغه باندې تاسو تفصیلا زمونږ منوال زمونږ اوریدونکو پوهای چې د خېټه څه د وجه خرابېږي، د دې څه داسې وجوهات دي. جی
1: جی بالکل. پرون مونږ په قبض باندې کنسټیپیشن باندې تاسو سره یو څو خبرې شریکې کړې وې او اویرنس هم درکړو. نن بیا هم ټاپک دی، هم مرض دی چې نن سبا وینو تقریبا هر کور کې چې کوم دی، زو ویم چې یو یا دوه کسه په دې مرض کې مبتلا کې دي شي. زیات تر مونږ وینو چې داسې راځي، زمونږ دا خویندې راځي، زمونږ دا ماشومان بچی راځي د پنځو کالو د شپږو کالو اندر دی چې د کالم پکې وي، او مور پلار دا فریاد کوي چې د کالو شو د شپږ میاشتې شوې یا دې چې کله نه پیدا شوي، داسې هم پکې راغلي اورېدونکو. د هغې ورځې نه د ده خېټه خرابه ده، لکه دستي وته لوز موشن وته هم ویلې کېږي او دلته وته پیچس هم ویلې کېږي. نن دا ګورو چې دا کم پیچس دی، بار بار خېټه خرابې دلی لوز موشن دی، دا ولې راځي، د څه نه راځي، د څه د وجه نه راځي. نو اټول کازز وجوهات مونږ تاسو ته مخې ته کوو، او بیا کم هغه احتیاطاً کم طریقې چې دي او د هغې نه پس بیا کم ټریټمنټ چې دی، علاج چې دی، آیا د دې علاج شته که نشته، دا به مونږ هم تاسو ته ستاسو په نظر کې مخې ته کوو. اوریدونکو کله چې ماشوم پیدا شي، نو که تاسو لیدلی وي نو هغه ته زړې کېږي، جنډس کېږي، دا خبره ما مخکې هم کړې وه، یا هغه ته چې کوم دی نو تبه هم کېدی شي. د ماشوم ته پیدا کېدو سره مختلف تبې راځي، د مختلف بکټیریا جراثیم د وجې راځي. نو کله چې جنډس وشي، زړې وي، نو داغه دا کم انټسټاین کولمی چې دي دې ته ډېر زیات تکلیف رسي. نو چې کله دا تکلیف کې مبتلا شي، نو د دغه وجې د دغه ماشوم دغه خېټه بار بار خرابېږي او ازمه نه راځي، الټه کوي، دست کوي، پیچسی پی لوز موشن وتی، صحت وخت سره سره خرابېږي، او بیا ولا دلته چې کوم دی د سوري هغه ټاپه پوي د سوري دی، الان کې دا سوري نه دی. زه بار بار دا چغې وایم چې دا سوري وایي ستا تاسو کمزوري وینئ نه، د سوري دی، سوري څه شی دی. خو بهرحال دغه کمزوري ماشوم د خوراک نه وځي، د ژوند د تیرولو کوم هغه ورسره ګروتنګ کېږي هغه نه وځي، مور پلار ورته خپي ضرور خپي، ځکه چې اولاد ډیر خوږه میوه ده. دغه ماشومان چې غټ شي تقریبا

ټایفاید راځي کنه، نو د دې اټیک حمله په دای کولمو باندې وي چې دا کولمې زخمی شون. تاسو به کتلی وي چې ډیر داسې زنانه وي هغه وي چې زمونږ خېټه خوږیږي، خېټه باندې درد دی، نو دا کولمې خوږیږي. ولې خوږیږي؟ چې دا کولمې زخمی دي. بل وی الټه راځي، زړه راته کچه کچه کیږي، زړه راته خرابیږي. سو کوئی الټه کو اسی راته خرابیږي، سو کوئی الټه مو سره کو درد مو سره راځي. نو دا د دغه تبې د وجې دا چټه کوي، نو دا په دغه کولمو کوي، د کولمو د لاسه چې کوم دی دوی بیا په دغه تکلیف کې مبتلا کیږي. بل که زه وګورم نو زمونږ په دې کورونو کې او په دې سیمه باندې خاص کر زمونږ خویندې دي خفه کیږي نه، دوی په خپلو بچو باندې نظر نه ساتي، بس پریخي وي داسې ویزه لوبې کوي، ټیک فه لوبې دې کوي، خو نظر به پې ساتل ستا فرض وي. ولې؟ چې دا میوه ده، او که دا میوه ته ګډه وډه کې نو دا میوه چې کوم دی خرابیږي، څخا کیږي او بیا دا غونې نه راوغورځیږي، نو دا دا میوې به مونږ خرابو نه. تاسو د دې مالیان یې، د دې حفاظت پکوې، دوی باندې به نظر ساتی چې داسې خوراک ونه کړي چې د هغې نه دا کم د خېټې بیماری چې دي لکه لوز موشن شو یا ډیریا شو، دستونه شو یا پیسیس وغیره شو، چې دا ته نه جوړیږي. دا زمونږ په احتیاطي وي. زمونږ کم ځوان کل چې دی، دا ځوانان شو، پیغلې شوې، دوی هم داسې خوراکونه، بې درېغه خوراکونه کوي، خو دا ورسره غم نشته چې آیا د هر څیز فایده شته نقصان هم شته. نو مونږ به لږ شان ته احتیاط کوو. احتیاط په هر څه کې پکار دی، اورېدونکو په خپل خبرو کې، په خپلو الفاظو کې، په خپل نظر کې، په دې کې مو احتیاط کوي. نو محبل کې چې ناسې که نه، نو خوله به جبه کنټرول، چا کره چې لاړ شي جبه کنټرول، خپل نظر کنټرول، دا ټول احتیاطونه دي. دا مونږ ته اسلام وایي، مونږ نه وایو دا اسلام وایي. نو چې احتیاط وکړي، کنټرول وکړي، نو ستا هر لحظه، ستا هر ګنټه، ستا هر ورځ دا به ښایسته وي، کامیاب وي، آباد وي. بل که زه وګورم دغه ویټ الرجي چې ورته وي، کله ناکله داسې مونږ وینو چې راشي ماشومان یې غیږه کې وي، ډاکټر صاحب د باندې خو ډاکټر د غنمو روټۍ بنده کړې ده. ولې بنده کړې ده؟ دې د خېټه خرابېږي، پیچس دس پې لګي، دلته مال افسوس راشي، وي څو کاله شو، دوه کاله شو، درې کاله شو، افسوس چې تاسو ته دا پته وي چې په هومیوپیتک طریقې علاج کې داسې میډیسن شته، د دې 100% علاج شته. پویا سټڈی تجربه دا د ډاکټر به ضروري ګوري. ها که د هومیوپیتک ته، که د ایلوپیتک ته، که د حکیم ده، که د هر چا ده، تجربه ضروري ده. په پټو سترګو مونږ علاج نه کوو، پټو سترګو باندې چې ګرځې بیا درس خوري، او چې درس وخوري نو خپه به دې ماتیږي، لاس به دې ماتیږي، خوږیږي به، دردمند کیږي به. نو دغه ټوله بې احتیاطي شوه. نو مونږ به ګورو چې کوم داسې ډاکټر دی، حکیم دی، یا داسې نور طریقې علاجونه چې دي، آیا دا سړی قابل دی که نه دی. نو میډیسن خو چې کوم دی په هر یو کلینیک کې پرته، خو دکان کې خرڅیږي، اورېدونکو ګورې ښه میډیکوز کې خرڅیږي. که یو عام سړی د راپاسو چې کینه دی، دغه ته سټیتوسکوپ واچوه، دا دکان نه ډکوم، ډاکټر در نه جوړوم، نو دا په دغې باندې نه ده. ډاکټر ډېر لوی سمندر دی، د علم ډېر لوی. نو چې کله کامیاب شي بیا کینه ډاکټر شه، یعنی د خلکو په جیبونو باندې به نظر نه ساتې، اکه ساتې او که نه ساتې، رزق ته هغه الله درکي، هغه وعده کړې ده. نو مونږ به دا شی نه کوو، دوکې شاکې به نه کوو، دروغ به نه وایو، دا ګناه ده ټوله. بل خېټه خرابېدل، ویټ الرجي خو تاسو ته مو ویل، لکه د غنمو نه الرجي، د دې علاج بالکل موجود دی. بلکې مونږ وګورو په دې کولمو کې یو بیکټیریا جراثیم دی، تر کومې چې هغه پکې موجود وي نو دا خېټه خرابېږي، سمېږي نه. که ته ډېر زیات ډریپونه

0: ځان ته خېږي او ډېر زیات بغیر دا ګولۍ مولې خوري فار د ټایم بینګ وختي طور هغه خو ټیک شي خو دوه درې ورځې پس بیا خراب وي. ولې خراب وي؟ هلته بیکټیریا ده، هلته زخم دی، انفیکشن دی، جراثیم دی. کم جراثیم دی؟ تاسو به دا سوال کوئ که نه چې کم یو جراثیم دی؟ مونږ ته ووایه، زه وایم درته. ایته ای کولای وای، ای کولای هغه جراثیم دی چې هغه دا کولمو کې موجود دی، دا انټسټاین دا کولمو کې موجود دی. نو ځکه ستا بار بار خېټه خرابېږي. مونږ به څه کوو؟ یو خو مونږ به چې کوم دی نو ګرم خوراک، ډېر زیات ګرم خوراک چې کوم دی نو هغې نه به ډډه کوو. زمونږ دا ماشومان بچي چې دي، دوی ته به تاسو هغه کوم مصالحه دار تلکاری شوې، انګولی شو، هغه به ډېر زیات نه ورکوئ چې هغې کې ګرمۍ شوي، هغې کې مرچکي وي، مصالې وي، هغې نه به ساتئ. ښه، نور داسې کوم لکه په سبزی کې چې کوم دوی لکه بینډۍ شوې، دا هم ولې نه خو زه به ده ووایم چې ګرم خوراک دا توره چای چې دی مونږ ته توره وایي، تاسو ته سپینه وایې، دا هم ګرمه ده، د دې مزاج ګرم دی. که تاسو کتلي که نه، یو انسان وایي په سر هم درد دی له ماله چای پخه کړه، ولې وایي؟ دا ګرم ده. نو چې کله ته ګولۍ چا هم ګرمه ده که نه، په سر درد دی نو دا چای هم ګرمه ده، نو دا هم چې کوم دی بیا خېټه خرابوي. داسې ډېر میډیس دغه دي، دا ویجیټیبل لکه سبزیانې دي چې هغه خېټه خرابوي. ولې؟ چې د هغوی هغه مزاج چې کوم دی ګرم دی، ګرم. نو چې کله ګرم وي نو دغه کوم کولمې چې دي دې سره دا زخمي کېږي، چې زخمي شي نو ستا خېټه خرابوي. داسې پکې چې ډوډۍ خوري او د خېټه کې چې کوم دی غرار غوندې را پیدا شي، غرار غوندې، ګړګړاخټ غرار، او دې روټۍ پرېږدي او واشروم ته منډه کړي، دغه ملامت دی. بل دې روټۍ وخوري او پاسی یو گھنٹہ تیر شی دغه غرار را پیدا شی او د خېټه خراب شی او دی لاړ شی. دروازه چې کوم دی سلور پینزه زلا شپک زلا دی واشروم ته ځي، ولې تا خېټه خراب ده؟ سده لاس خراب ده څنګه چې تاسو ته مووې. نو موږ به احتیاط پکې کوو د سنا د ګرم خوراکونو نه. ها، دا کباب شو، انډې شوې، دا ټولې ګرمې دي. ګورې نو کله چې موږ احتیاط کو نو زموږ بچی به د دې نه آلریډي بچ کېدی شي. او که نه موږ وایو چې نه ماشومان دي، نو دا یو بانه شوه. ها، ماشومان خو دې خو هر څوک کېني چې دا ماشومان دي، ته ورته تشریح مه کوه، هغه ماشومان دي. خو دا ماشومان دوی چې کوم دی د بچ کې هغه نه پوهېږي. ماشوم چې ګرځي نو څنګه مور نیولي د لاسه چې دې درزو نه خوري؟ دغسې په خوراک باندې نظر وساتئ چې دې خوراک کوي چې په هغې باندې ستا نظر تم خوره، خو یو سترګ هغه په یو سترګ هغه ته ګوره چې دې څه کوي. دا ستا فرض دي، د مور فرض دي. نو که چېرې موږ دا خپل فرض وګڼل نو زموږ دا بچي به ګلونه شي، ګلونه. او که نه چېرې موږ ونه ګڼو او دغسې پرېښودل نو پاڼې پاڼې به شي. خدای دې نه کړي، خو الله دې موږ کې دا جذبات را پیدا کړي، دا عقل شعور را پیدا کړي، دا احساسات را پیدا کړي، دا غم کې را په دماغ باندې واچي چې دا بچی موږ ښکلې ښکلې کړو او ښکلې لوی شي، تعلیم یافته وي، د ناستې پاستې چل وته وښایو، د خبرو چل وته وښایو چې خبرې به څنګه کوي، او کس سره ناسته پاسته به څنګه کوي، د مشر به عزت څنګه کوي. دا ټولې خبرې دي، دا موږ ته اسلام وایي. اسلام زه نه وایم، جون چې تیری د اسلام د دیرې د دن نه به تیری. دا نه چې بس هغه د ړندو کاته ده، کله چې په ړندو په کاته روان شي درز بخورې کندې ته به غورځېږي، نقصان به مومي. او که نه د اسلام په طریقه باندې روان شو، اسلام دې خپل کړه، خدای رسول چې څه وي هغه دې خپل کړل، والله که ته پوټۍ هم خراب شي کامیاب به. موږ له په عمل پکار دی، یو خو د خولې وې نه، عمل اصلي شي، عمل لی عمل. موږ به په دې عمل کوو، موږ به چې کوم دی د خپلو خوراکونو کې داسې غیر ضروري خوراکونه مونږ نه خورو، مونږ بچو له مونږ مشرانو له مونږ به نه ورکوو چې د هغوی سره دغه تکلیفات زیاتېږي. نو زه دا خبره کوم که چېرې داسې زمونږ بچي وي، زمونږ خویندې میندې وي، مشران کشران وي، او دا مرض ورته لګېدلي وي او نه ښه کېږي، د ښه کېدو نوم نالي، نو نا امید کېږي به نه، ځکه چې نا امیدي څه ده؟ هغه چې کوم دی ګناه ده. فلوی رب زمونږ شته مالک شته ولې نه امید کوو هو نیت پکار دی اراده پکار ده او پخا چې الله ته ګوره زمونږ ته نیتونو پته لګي مونږ ته داسې خلک شته چې ځان پته وته نه لګي خو الله ته پته لګي نو که تاسو ته داسې تکلیفات وي نو بالکل زما څلور روزي دي دلته کې چار دین دي دلته په پټګرام کې څلور روزي دي بیا په بیس پورې به یم او اکیس باندې به بیا ځم پېښور ته نو بیس مې تاسو له درکړي دي او دس مې هغوی له ورکړي دي بهرحال تاسو بالکل راشه که چا بچی نه جوړوي بیماري او دغه تکلیفات وته یا نور تکلیفات وته هم یې دي څلور ورځو کې تاسو زموږ دا خدمت حاصل کړئ نو انشاءالله تا تکلیف تاسو نو چتیږي الله به مخه کوي الله نو که تاسو کې داسې بیماران وي تاسو راشه انشاءالله صحت پا اللہ در کئی
1: جی ڈیرا مننا جی شکریہ تھینک یو سو مچ اوردن کو تاسو دا ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب نا دا غڑی زیاد بہترین معلومات چکم دا واوردل یقینا دی چکم دا ٹاپک دن اچڑ چکم خیٹا خرابی دلی یعنی لوز موشن نو دغا بیماری سد وجہ کی گی پا دغا کے سمرا بیماران چکم دا مبتلا دی او دغه تکلفات چاته هم وی نو بالکل تاسو د ډاکټر صاحب نه د داسي بیمارو بهترین علاج چکم دغه تاسو حاصلول شي هوميوپاتیک طرف ته تاسو راتل شي کوم ګورو یقینا هم دغه وجنه موږ دغه ټاپک چکم دغه پروګرام تراوړ چې ډیر زیات مریضان چې هغه د لوز موشن شکارو دغه شانتي خېټه خرابې دل دس چکم دی ورته وي هغه لګیدل په دغه بیماری کې غوی مبتلا وو خو ډاکټر صاحب نغوی کله هم علاج خپل کړي وو نو الحمدلله غوی ته الله پاک صحت ورکړي وو مونږ بهتر وګڼلا چې آیا دغه ټاپک په مونږ ډاکټر صاحب ته په پروګرام کې مخې ته یک دوب دغه باندې بدوی تفصیلا خبرې درې گئی که چرته کې زمونږ اوریدونکو کې سګدا سی وی چې غوی په دغه بیمارو کې مبتلا وي نو بالکل بیا تاسو زمونږ د کلینک وزټ کولای شئ راتل شئ د خپل داسې بیمارو د هوميوپاتیک نه کامیاب علاج چکم دغه تاسو ترلاسه کولای شئ اوریدونکو د پروگرام کی بتا سو مونږ سره شرکت کوي دا ټلیفون په لارې باندې نو راتللی شئ مونږ ته تاسو کال کولای شئ په 0997 310 400 یعنی 0999 310 400 دغه زمونږ د کلینیک نمبر دی په دغه باندې تاسو راتللی شئ مونږ سره پروگرام کې شرکت کولای شئ

0: خاجي ډاکټر صاحب د میسج په لاري باندې موږ ته میسج لګلې وي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: زه ستاسو خور یم. وی وی ډاکټر صاحب زموږ ماشوم دی چې هغه خوراک نه کوي وی او هر وخت کې ورته پیچس کیږي. دا څه وجه کې دی؟
1: په دې پیچس چې څنګه ما خبرې وکړې دی بیبي ته زوېما چې کې دي شي تاسو ورېدلې وی او دا د سٹمک ډیزیز دی د کولمو مرض دی دا تاسو راولې ان شاء الله په دې امید سره چې الله پاک بوله صحت ورکی دا سی مریضان موږ سره ډیر ماشومان خوشوي الله بدوی دم صحت ورکی.
0: جی جی ډیره مننه جی شکریہ تھینک یو سو مچ. بالکل تاسو زموږ د کلینک وزټ چکم دا قبل شه راتل شه تاسو د خپل ماشومانو د خپل مشرانو د خپل هر قسمه بیمارانو تاسو زموږ د کلینک نه کامیاب علاج چکم دا تاسو تر لاسه کول شه. دوبه مونږه نیکس کالر طرف تا ګو جی موږ سره سوق دی او سبب الغوړی. السلام علیکم جی. هلو خبر حال د دې لائن چکم دی غو ډراپ شور دونکو کال وکوي موږ ته په 0309711899 باندې به تاسو راځي د پروګرام کې موږ ته کال کولای شي د خپل سیاحت والے سره تاسو معلومات چکم دی غو تر لاسه کولای شي.

0: بلکې اردوونکو پروګرام وخت کوم دغه تقریبا مونږ سره تر سره شوه دی. ان شاء الله سبا دغه ټیم ته بیا به مونږه حاضری ګو دغه پروګرام سره. ډاکټر صاحب په خیر کې به سم مونږ سره شریک کوی دي
1: تاسو خو وختي
0: نو سمو داسې راوړي ډاکټر صاحب تاسو خو پته چې زمونږ سره انتظار وي
1: یو ساده غونډه یو سو کړه به تو ما
0: جی جی ارشاد جی
1: شمس القمر اندیش دیو چې زه د جون د لارې هغه سر ته ورسېدم زه د جون د لارې هغه سر ته ورسېدم ته چرته پاتې شوې آشنا زه چرته ورسېدم
0: ډېر خجی اعلی
1: او چې د خپل کور تیار کې ګوته قدرې نشم لیدې چې د خپل کور تیار کې ګوته قدرې نشم لیدې سکه زه والوتم لاړم نور ته ورسېدم
0: واجی ډېر ښه
1: او بل وی چې اولې زل پکړې خورې بیا یې راوړم مخ
0: واه
1: اولې زل پکړې خورې او بیا یې راوړم مخ ما به چې څنګه په ما هم سحر ته ورسېدم
0: ډېر لاجی ډېر لا
1: او چرته چې مینې د حسرت خورې په سر نوستلې چرته چې مینې د حسرت خورې په سر نوستلې زه د سپرلی د بنسیلې شم ورته ورسېدم
0: ډېر ښه ډېر ښه
1: اجازه غواړم د الله پامان.

0: کدی نیت وی جوړولو د کعبه کدی نیت وی جوړولو د کعبه د بیوس انسان زړه جوړ ک کعبه دا. السلام علیکم. السلام علیکم. انا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید وه لرم چې تاسو ټول بروغ رمټ خوشاله سوګاله خیرات او خپل دغه ژوند به خوندونه الله سره کوي. پروګرام ستوری د اسمان دغه سره تاسو میزبان تاج الرحمان تاسو په درانه خدمت کې بالکل را حاضر یوازې نیما بلکې زمونږ سټیشن منیجر جناب انکل جی غیر اثر هم د پروګرام کې موجود دي. د پروګرام یې سدي نو دغه پروګرام زمونږ به بالکل ټیک تر نه معلوم ټایم پورې کله کله یو لس نیمو پورې او کله کله دولسو بجو پورې دغه پروګرام چې دی هغه به روان وي. او څنګه تاسو په علم کې دا سبا نه به د نوي کال کوم چې اسلامي سال دی دغه آغاز به کیږي. او څنګه تاسو پته ده اسلامي میاشت کوم د هغه د ماخام مز نه بعد تاریخ چې دی هغه بدلیږي. او دغه شانې کوم چې انگریزی سال یا شمسی سال چکم تو مونگا وایو او وغد شپ دولس بجے چکم دی اغا چینج کی خو اسلامی سال چکم دی دا مخام ٹیم تا چینج کی گئی. لہٰذا سبا چکم دی اغا یکم محرم الحرام دی او 1448 نوی کال چکم دی اغا بالکل دی اغا آغاز دی دی اغا با شروع کی گئی. نو اللہ تعالیٰ دی اکڑی آج دغا نوی کال زمگ پا جون کے خوشحالی راوالی خادیان راوالی زمگا جون نا غمون چکم دی اغا لیر کرل شی او دغا سال چکم دی اغا پا خوشحالو بندی تیر کرل شی. کم دا سی زمگا داغا حجتونا کم چی پا کال سوار لسوا او سر اختم کی ندی پوری شوی. نو اللہ تعالی دی اغا زمگا خواہش وی جائز خواہش اغا دی اللہ تعالی پا دغا کال سوال لسوا آتا سر اختم کی جدی اغا پوری کی. اسلامی سال دیر خلق دا سوی چی اغیتا دا دی باری کی معلومات نوی چیر زمگا اسلامی سال دا کلنا کل نوی کی گی پہلا میاش کموی. تاسو زدہ ہوا یما گران اوردن کو اسلامی چکم اوڑن بنے میاش تا وی یا اوڑن بنے چکم مہین دا اغا یکم محرم الحرام میاش تا نو یکم محرم الحرام بندی دا دی رضی مناسبت سر کم گو گرو دے کم خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم شہادت ہم پا دغا رز بندی اغا شوی دی او دغا رنگی اسلامی سال چکم دی دا دی اغاز ہما دا دغا میاش تینا یکنی محرم الحرام میاش تینا چی دی اغا کی گی. او دا دی چکم آخرینی میاش تا دغا دی اسلامی سال اغا دا ذی الحج نو دغا دولس میاش تی ہم پا دغا اسلامی کال کی دی او دی سر سر کم چی شمسی سال دی پا غی کھوما دولس میاش تی دی مدیم خبر درکو خودی انکل طرف تزو اگر سر سڑی مشی پا خیر اغلی ارکلے بورتا ہوئیو. انکل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. تا چپ سنگ ایسی حتم خدی
0: خیر خیرت تی انکل امید ساتم چی تا سو بہم ابیل کلو ٹک ٹاکی ہے
1: دیر مننا طول اوریدن کو تا چی سمر زمن غگ آواز اوری اغی طول تا دیر زیاد پا عزت سرا سلامون حلی احترامات پیش کو او دا بہم اوائیو چی کم زمن اسلامی کال دا حغی آغاز ہم دے نو دا آغاز دے اللہ تعالی زمونگ دا ٹولو دا ډیر خیر او دا برکت نصیب کی.
0: آمین.
1: او ٹولو چې زمونگ سمرا اوری دن کی دی اغی دا آواز اوری نو زمار طرف نا اغی ٹولو تا اسلامی سال اسلامی کال اسلامی میاشتا دا مبارک شا.
0: خیر اللہ مبارک دے. جی انکل یقینا دغه اسلامی سال چې کوم دی د دې آغاز محرم الحرام میاشت نه کیږي ډیر خلک داسې وی چې د دې باره کې معلومات نه وي. زمونږه پورا حساب چې دی غمونږه دی کم چې شمسی سال دی کم چې تمونږه انګریزي کال وایو نو زمونږه ټول حساب کتاب هغه سره دی پکار دا چې مونږه خپل حساب کتاب چې دغه دغه اسلامی کال دی د دې حساب سره کو
1: او دغه کته تاسو خیالو کې نو دا چې کوم دغه د کنه اسلامی میاشت بدلیږي.
0: جی جی.
1: نو دا خو موسمونه کې دا بدلیږي که تاسو خیال کړی جنوري فروری او مقه فکس دي.
0: بالکل جی.
1: او دا چې دی کنه نو دا په مختلفو دغه کې راځي دا کله جمی کې دا میاشت راځي.
0: بالکل جی.
1: کله پسپرلی کې راځي کله ګرمه کې راځي.
0: جی جی.
1: نو دا اوڑی روڑی که تاسو خیال کړی نو دی کې چې دا کمې په کال کې 12 ورځې اوڑی کنه.
0: جی جی.
1: د دې هم دا فرق دی
0: فرق دی دغه فرق د دې بچن راځي انکل کومو ګورو نو د اسلامي کال کې ټوټل میاشتې چې دی هغه دولس دي دغه رنګ کم چې انګریزي کال ته هم مطلب یو قسم
1: دغه دغه تعلق هم شم 30 خو زیات تر اسلامي میاشتې چې دی نو د کې زیات تر د یو کم دیر شو دی.
0: بالکل جونه 29 میاشتې
1: او لګي پکی د دیر شو دی.
0: جی جی نو ما خبر کول دی ورځو او پوره په کال کې اسلامي کال چې دی کې تقریبا 352 ورځې دی کنه جی او کله کله 355 ورځې چې دی په کوم حسابيږي دغه شنه کم چې انګریزي کال دی کم تعلق چې دغه سره دی نور سره دی نو هغه کال کې هم 12 میاشتې او کې ورځې 365 چې دی جوړیږي نو دغه 12 ورځې فرق چې کوم راځي هغه وجه دغه ده چې اسلامي کال کې ورځې چې دی دا کمی دی او د دې وجه نه کله څنګه تاسو وی انکل چې دغه د میاشتې دا بدلی ګرا بدلی کله دا

0: می ته زی کله دا وڑی ته رازی کله دا شانتی دی گرمی چک موسم وی اغه ته زی نو دا زکه دغه فرق چک
1: دا کتا سو خیال کړی سمو د مخ کې روزه ډیر گرمی کې و
0: بالکل
1: اوس دا تقریبا چې د سپرلی موسم ته روانه ده
0: دا خو سپرلی نه را وخت ل انکل روزه چې کوم دا سپرلی نه راغله تقریبا سګل چې کوم روزه وا اپ 19 فروری باندې وکنه
1: 18 وا
0: 18 فروری باندې
1: 18 فروری
0: راتلونکي چې کوم دا وا تقریبا 7 فروری باندې یا
1: نو بس تقریبا دا جیمی اینڈ
0: جی بالکل دا جیمی اینڈ دی یس نو
1: بیا دا سه تقریبا خدا په هر میاش کې هر میاش کې دا درې کال اړي
0: بالکل جی یو میاش کې او درې کال چې د خپګې
1: یو میاش کې درې کال اړي نو دا به تقریبا چې بیا به دغه ته دا رسی چې دا کله جنوري ته رسی کنه دې کې به سو کال خو بیا هم سخ کال موسم ورکتا سو خیال کړي ډیر خو بارانم پکې و دلته کې چې کمی دغه وبوره خو فروری کې سو پروجو نه تنګي
0: بالکل جی فروری کې خو موسم چې کوم دا بالکل نارمل وی انکل
1: او اسی خو چې کوم خا اوس به رازو د محرم
0: بالکل جی محرم
1: دا ډیر با برکت میاشتا او په دې کې ډیر کارونه شوي دي
0: بالکل جی
1: ټول خلق ډیر خپوې دي چې موږ سمره د علماو نه اوریدلې دي یو خدای چې په دې کې آدم علی السلام چو کنه او حوا بیبي نو دوی هم هر سمره وخت چې کله د غونو دوی په جبل رحمت باندې الله تعالی ام پا دی رز او پا دی میاش کی یوزے کرو
0: جی جی بلکل
1: قیامت پا ام پا دی رز بھی
0: اگزیکلی دس محرم چی دی خود لی دی
1: یونس علیہ السلام چی وغم
0: مئی
1: دا مئی دا خیٹ نا ام پا دی رز دا سی نور چی سمر واقعات تی اسی خکووی پا دا سی رز بنی چی پا دی کسی شوی نی
0: بلکل جی
1: ہر رز چی دا اغیت دا تاریخ اغیت دا اصحابو تابعینو تب تابعینو سمر انبیاء علیہ السلام دی کنا
0: بالکل جی
1: د دوی واقعات پکی پراته دی
0: بالکل بالکل دغه شند انکل
1: بیا چکلا د دې کدا د غره غلی دا واقع کربلا
0: بالکل جی بالکل
1: نو دا یو څه خود دی خو پیغمبر علیہ السلام پیشون گوئی کړي وا چې را دغه شانتی دغه پیخیږي
0: بالکل جی
1: نو دا ټول د الله تعالی د طرف نه او د دې دغه چې دی دا ډېر عزتمند میاشته
0: بالکل جی بالکل او
1: بلکې په دې کې دام وای چې یار تاسو په دې ورځ باندې دې کې دوه روجې دي نهم او لسم
0: نهم او لسم بالکل
1: دا ډېری د ثواب او په دې کې تاسو خپل بچو اهل او عیال باندې مخ خرچه کوئ
0: خو دې کې انکل دې یو خبره بلوم دا دې خمال سره کتل دي چې هغه مطلب د دین له کوم مطلب ډډه کوي کنه مطلب په هم دغه مندې محرم مندې لس محرم مندې غوي مطلب تاسو کوم چې تاسو خو خوراک دغه مخ خوي هلکه خبر دې برعکس تا چې په خول بکار دي کنه
1: په خول بکار
0: دي ګور
1: پیغمبر علی السلام کوم دغه ویلي په هغه تک بکار دی هغه ته یو خو زمونږ د توهمات دي
0: بالکل جی
1: او یا ډیر خلک بدا سی کنه چې را دې کې نه دې کې ډیر خلکو نکاګانې کې دا ډیر بختور میاشته ډیر بختور
0: میاشته
1: هغه چې کوم لکه غلط او خرافات کارونه دي یا مطلب دار سو نو هغه خوب اسم په هر وخت کې مونږ دي
0: خو په دې کې ډیر
1: آواز نو خوب خدا اوس د دې خلک هغه تقدس چې کوي کنه
0: بالکل جی
1: خود دې نه پس بیا لکه ډیر د غراوالی خو نه چې کوم صحیح کارونه دي هغه خو هر وخت کول شي
0: بالکل بالکل نه غشنه او بالکل انکل زمونږه اسلامي ترانسمیشن چې کوم دي هغه نن مخام نه شروع شي وي دي او دا به ان شاء الله تر هغه یو لسم محرم پورې چې دي هغه د غشنتي جاري
1: دا میوزیک دا بنی
0: بالکل
1: سفیانہ کلام اوریدون کی دی
0: اغی
1: تا دا غری چ یرا لتا دا فرمایشی گانو آغا نکی
0: بالکل جی بالکل چې زمو کا اسلامی ترانسمیشن روان دی
1: او وقتن په وقتن به ورته دوی خپل چکم نات ته
0: یا نو دا سے
1: هغه با ورته پلی کیږي
0: بالکل جی بالکل او ګران اردن کو تاسو ته خبرداري وي اسلامیک ترانسمیشن چې دی بالکل زموږه نن مخام نه شروع شي وي او دا به یو لسم محرم الحرام پورې چې دی هغه با جاری وي نو به کول تاسو پروان کې موږ سره ګډنو مګول شي او دغه دا لس دولس رزي چې کې مدي دا ډېر دی با برکت والدي نو دې په کار دادا چې موږ یو بل سره خو اخلاق سره پېښ شو زموږ خو اخلاق سره پېښ راتلې کم از کم او دغه رزق خپل بغوز بخیلی حسد دا پری خود پکار دی او په دغه رزو کې سمرا مطلب موږ نه نیک مال کې دل شي نو کول پکار دی کسنګ انکل
1: صحیح خبر
0: ها بالکل جی ګران دغه تاسو موږ سره په پروان کې غډون کوي کال دلاره هم اس ایم اس د لاره هم کالینګ نمبر زمونږ دی بالکل جی 0309711 8899 0309711888 بالکل جی ہاں بالکل جی ہاں کلام دا بورڈ پلے کو کلام نے بعد واپس رازو سیدھا کال طرف تھا میسجز طرف تھا

ویلکم بیک یو وری بیا پروان کې ویلکم خوشامدې د جاینو په خیر رااله پروگرام زمو د ستوري د اسمان ما د ویل شي سس میزبان تاج الرحمن دغه پروان کې ما سره ډېر محترم زمو سټیشن منیجر جناب

0: یو ملک داسې دی انگلند آئی تھنک چې هلته عمر لا چلیږي. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چې کوم قانون دی هغه اوس پورې هلته نافذ دی، او دلته چې کوم دی په پاکستان کې کوم ګورو نو بل قانون چې کوم دی هغه نشته دی. نو پکار دا چې عمر لا هر ځای کې
1: اوس د دې حوالی سره وته زه لک شانتي خبر کوم.
0: جی جی بالکل ارشاد.
1: داسې کار دی چې دا مخکې وخت کې دا کرسچین دا عیسایانو یا دا انگریزانو یو کس چې اپ جیل کې.
0: جی جی.
1: نو هغه چې په جیل کې پروت نو بس هغه سټڈی کوله، سټڈی کوله نو هغه دا تاریخ کته دا چې څومره حکمرانان تیر شوی دي د ار یو حکومت هغه سټڈی کوس چې کله د حضرت عمر رضی الله تعالی هو تاریخ سټڈی ک کنه او د دور حکومت یې سټڈی کو نو هغه وته دا ډیر زیات خوښ شو او د دین به هغه کرخه تاول چې ارزه بدا کوم دا کوم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خو ډیر زیات اصلاحات کړی دي.
0: بالکل جی بالکل.
1: کدا چونګی وې دا بنجر زمینونه نور دا سي ډیر زیات اصلاحات دي. نو هغه بیا چې کله د جیل نو وته هغه یا الیکشن کو یا هر څه دغه چې وشو هغه چې کله بیا دا هغه حکمرانی رااله
0: جی جی
1: نو هغه د حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا چې څومره دغه د کنه دے باندے اغا عمل کو حقیقت دا ہے چی ال تک اخلاق دیر زیاد تھی.
0: بالکل جی اخلاق
1: اگر دیر خلق دا وی کنا چی اگی کی صرف دا کلمی دا ویل کمی دے نور اگی دا ہر سخ پل کڑی دی.
0: بالکل جی بالکل.
1: پا ہر شیز اگی اخلاق گوری دا اگی رحم سل رحمی یا نور دا سے بہر صورت
0: مطلب بدا جانتا لگوی سکے مطلب دی انسانیت قدر دی ہو سکے نا جی دی انسانیت قدر ہو سکے
1: دا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہو واللہ کو اگور دیر واقعات زما یوم دا دیر زیاد خوخت چے دا وی چے اغاو پا کمالار تلو باغی و شیطان نتا.
0: بلکل بالکل دغه شان دې کې شکر شته دی انکل. او زه به تاسو یو وایم حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ باندې یو خبره دا هم ډیر زړه دغه دا مشهور ده چې هغه پوره په نیمه دنیا باندې حکومت هم
1: کوي 22 مربع میل
0: دین پوره نیمه دنیا چې کوم دا جوړیږي انکل. نو زه دا وایم چې بای نیمه دنیا باندې هغه حکومت کړی دی. دغه رنگ دې سره سره بل خبره کوم گوګو وی یو زل په دغه کې زلزلہ چې دغه راغله په عربو کې کنه جی بیا مطلب هغه خپل دې هم سره هغه لخت چې کوم هغه پزمکه باندې
1: او ورته دا کړ چې ولې پتا عدل نکیږي.
0: یس تم نه عدل نه روان نو بیا غزل چې اوسه پوری بیا دوباره نه دراغلی جی. د سر سره د دې بارګي خپل بل هم دادا چې هغه دا مو وی چې یره شپې به هم ګرځید د دې پرچې ته مطلب سوک اوږي پاتې نشي چیرې مطلب چاته نقصان ونه رسي.
1: هغه که تاسو خیال کړی هغه بوډه وکنه اما شومان یې دا کولو دی نو د بیا ځان سره بل قسم کړو او د خپل بیت المال نه سمره سيزونه یوړل او وی چې یره تر هغه پوری بزو نظم چې دا ماشومان راویښ شوی نی د دوی دا پخلی او دی هر څه خوړلې نی. یو دا خبره بل دا وخت تاسو خیال کړو دا دومره د عدل او د دغه حکومت او چې ویغلا کیږي
0: جی جی جی
1: نو بس هغه وی خاغلا کیږي بس یو زمری زنګل ته خطولی کو زمری چې دی کنه
0: جی جی
1: د راوختو دی په یو چوک کې دغه وی چې څوک به د کور راوتل ابو واپس تلل ساری تپوس کو ویل کا وی سم نشتا خیر خیر یہ تیغه وی خا خوم د دې ز خلق تی
0: بالکل
1: د بار نه سوک نه راضی اوم د دې ز خلق تی بس خبره دا ده چې اغه کی ډیر زیات کمالات کم وخت کې چې اغه اسلام راوړو نو اغه ډیر زیات طریقې وکړ او خوش قسمت خو دی وکنه.
0: بالکل جی.
1: چې د حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا دا دا پا حقی قبول شو کنا.
0: بلکل جی بلکل.
1: نو دیر زیاد خوش قسمت و خوش نصیب ہو.
0: بلکل جی.
1: بیا چی اسلام کم ترقی اکلالا او کم اصلاحات دکری دی
0: کنا. اگر نمخ کی بانکل موز چی کم دی مسلمانانو پٹ پٹ کاؤ کنا سامڑا کل چی اسلام مطلب نیوین ویرا کلو. نو اگر ٹائم کی موز چی دی خلقو بدا سی مطلب چپکے چپکے اگا بے موز کاؤ. بیا چی کلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو اسلام قبول کو اگر نم بات چی دی بیا خلقو با اگا تا حکم اکڑو دوشی شیرہ موز چی کم دی بجار بندی کل پکار دی بلکو کلیام پکار دی بیا اسلام چی کم دی
1: اگا خوبی کنا وی بس کسو کا خپلا مور ګور کول غواړي
0: جی جی
1: سو خپل خزه کندو نو هغه در مخ کې ته شي چې زور سره خبرې وکم.
0: بالکل جی.
1: او جلالی خو ډیر وکنه او ډیر دغه مو داس کارو چې یوزل د یو يهودي او د یو مسلمان په خپل کې فیصله و
0: جی جی
1: نو اغه لا پیغمبر علی السلام ورله فیصله وکړه هغه فیصله چې و د يهودي په حق کې و اپ حق
0: جی جی
1: خود بیا هم په دې کې شک ګڼه وی راځه زو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله لاړ نو هغه ورته یهودی ورته

0: زیات مخک شو وی زمون فیصله چې ده پیغمبر علیه السلام کړی ده خو دوی چیر کې وی خو زر اعظم
1: جی جی
0: بس کور ته لاړ او وی د کټ خپې ته تور اویزان د وغیر واغشته او چراغ نه یو کړوندو بس د دې مسلمان نه دا سر وی چې ته دغه په فیصلو کې کریکشن کې کنه او نه منی نو د حضرت عمر رضی الله عنه فیصله عمده فیصله ده
1: بالکل جی بالکل او انکل دغه یو خبره بلوم ده بی یو دریا بو کنه دریا بو چې دریا بو چې او نغه ته مطلب بیا خط ولیکا
0: او وی کدا وبستا په حکم کی
1: او
0: خوته بند کا او کنه د وبد الله نو هغه روان شو
1: بالکل جی تر اوسه پوجي کنده جاری دي
0: رو دی نیلو
1: دریانیل کنا دریانیل جی کم دے اس خیال لگاتے مصر کے جکم دے دگا دی کنا دریانیل نو دگا دریانیل جی کم دے اگا دے مطلب اس طرح سپور جکم دے اگا روان دے مطلب
0: بے عزت اسلام جکم دے اگا کر دے انصاف دگا خدا وچی یو زلی بیت المال تا مشک چا روڑی و ویچی اردا تقسیم کے
1: جی جی
0: خودوی پخپلا دگا کڑیو پوزے پٹکڑے وا او گتے نو وروڑے نو یو اصحابی راغی وی چې ردا سوکراشی چې دا تقسیم کی د دوی بیبی بو ویل چې یار زبې حکم کنه
1: بالکل
0: اغه ته خو پته نه وا او وی چې یار بس خدمت ته بیا یو بل کس راغی وی دا خدمت بسو کی نو اغم ته یار زن شم کولی بل چې راغی نو اغه وی چې یار دا خدمت چې کله اغه مش تقسیم کړل ناغي وی چې یار دا خو آسان کارو نو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بی بی مبارک چې بو وی ادا بزو کوم نوی دی بډیر سخت داسې غصه شو مخ په سور شو
1: جی جی جی
0: وی بیا چې کله دا تقسیم شو ارسو او شو کنه ناغورتی چې ردا خواسان کار وی چې نه کنه دی پس بستا لاس لگی دیلو او دا بیا ستا کپړو پور دے او پوزه ولی پټکړو وی مې چې ز بوی ډیر را نه کغه د بیت المال دا سیزونو خیال ساتلی دی
1: بالکل انکل او هغه بارے کې خبره بلوم دا هغه صدر و بارے کې دو صدر چې کوم دی هغه ته ملاو شوی چې مطلب دا بس صدر مطلب ته پوره ولې ملاو شوی
0: او نور ته نه کیږي نه دوه دغه دی نو وی چې یره دا زما د زونه ته پوسو کې
1: بالکل جی
0: هغه چې کله پاسې دا هغه وی چې یره ما خپل حصه چې دا ما بابا جان لور کړی په دی وجه نو او حقیقت دا چې کم گورنر به چنو کو
1: جی جی
0: کمزې کې به یو د کو ناغه به دا غ نه خبره خطا نه تل
1: بالکل دغه شنه
0: ډیر زیات ګوره که تاسو وای د پردې حکم چې دی کنه نو دا اومده د په دغه راغلې دي چې دی وی چې د پیغمبر علی السلام د بیبیان مبارک کدا د غشي او دی پردې یو پمینس کې نو الله تعالی هغه وخت کې وحی راولې غلې او وی بیا آیت دغه کو وی چې حضرت عمر سوي وی
1: بالکل بالکل
0: نو د هغه خبرې دا سې ټولې وی چې هغه سره به الله تعالی هم په اتفاق کې آیت نازل او
1: بل دا مده انکل وی که حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نه بعد بل نبی کړه اتلو ولا وی نغه هم دغه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه
0: خو بس هغه باندې خو نبوت
1: بس بالکل جی نو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نبوت چې تمام شید او بای دی د خبر زنګ روان دي انکل مینه ول جی دی وګ سترما مطلب په پروام کې هغه غړون کوي کال دلاري هم او اس ام اس دلاري هم کالنګ نمبر زنګ ځان سره یاد ساتي جی 0397118899
0: احترامات وای سنگ جناب صحت خدی مرگیری مزہ کئی کنا نور زوایا
2: محرم
0: دا بخو ڈیر خبر ہی کنا دا
1: زہر شاد
2: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر کی چی کل قیدیان دا کفارو نوشل نو پا آغی کی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نور راسی بی دغه صحابه زامن پکیو ماو نو چا وی چې دابا قید کو چا سوی چا تا خو حضرت عمر رضی الله عنه درته سلام چې پیغمبر اسلام ته چې ستا را باسې دغه با لکه مثال سروای او زما چې پکې زوی دی هغه بزوم او داسې دی رشتہ دار به مخاخت مخ هغه ته وي
1: بالکل
2: مقابلہ
1: تقسیم
2: کر دیر سخت اور بہترین فیصلہ اځین د ډیرګي مودن دا محرم چې کوم دی په دې باندې لسته خبري شوې دي چې هغه د پیله نمبر دنیا په دغه غرض آباد شوې ده
0: صحیح
2: او په دغه غرض د دنیا ورانی
0: ورانیږي قیامت به صحیح
2: او حسن حسین رضی الله تعالی عنہ شهادت په لسم محرم شي
1: بالکل
0: ټیکتا
2: او دا فرعون په دغه غرض غرق شي او موسی علی السلام ته الله نجات ته فرعون نور کړي
1: بالکل بالکل
2: او د بندي د یونس علی السلام توبه الله تعالی په دغه رب قبول
0: صحیح
2: دا ستو دي مې د خېټه نه راوته او بندي ابابیل چې کوم دی ابراهیم لخر په دغه رب ورکړي
0: ټیک شو
2: او بین الاوا چې لسه خبرې نورې مې نه دغه دی خدای چې مې ماته دغه غټي یادې دي او بل چې کوم دی
1: بالکل
2: ابو محمد ٹیک دار صاحب دے اور اب ایوب لارا دے معاذ عثمانی امین عثمانی ضیا خان عثمانی
0: پروگرام کی کال کلو ڈیر زیات مننا او شکریہ خدا جگہ چیری کا
1: نا
0: اشار دادا محمد امین صاحب رحمت اللہ علیہ دی عمر زو والا او دا حقیقت دا دے دا ڈیر خلگی
1: بالکل زګر ملاوی کې انکل زګورم کالم دې زړه روان دي ز
0: کال واخله
1: خبر تاسو
0: کوي السلام علیکم
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
1: امیر صاحب
0: امیر صاحب څنګه پروګرام کې راته هر کله وایي ستړي مشي وایي
3: ډېر مننه دې تاسو څنګه ښه
0: بالکل خیر دی څنګه د محرم سبه ویل غواړي
3: او دې اسلامي نو کال مبارک
0: دې ډېر مننه تاسو دې مبارک شي د ټولو دې مبارک یو الله دې په خیر سلامتی او واسي
3: ټولو دې او دې مبارک شي
0: حاجی سویل غواړي
1: خیر دے
3: جی جی جی نور زمون دغه کې داسې ستې نه ده
1: صحیح ډېر
3: مننه
0: پروگرام کې شرکت کړو او ټول اوریدونکو ته سلام پیش کو نو د دوی سلام قبول کې
1: بالکل جی او انکل میسج هم راغلی دی خجی ډیر زده مننه کو ساسو د میسج کولو چا جمو ته میسج کړی دی ا میسج علی سلام تاج مامو کیسے ہو اور انکل جی کیسے ہیں افرام چتر پلین سے ماریا
0: ماریا خو کې میسج کی بہت اچھے
1: ډېرې زیاته مننه کوو او بل میسج راغلی دی وی جی وی زد خیر آباد نه ریحان امام او زما خجی ډېرې زیاته مننه کوو ریحان ډېرې زیاته مننه خوشاله ده
0: تاسو ریحان پیژنې ته
1: انګل کال روانې کال ته کال وکړه
3: السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
0: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته څنګه جی پروگرام کې ته هر کله وای
1: خیر مهرباني خیر مبارک
0: سوک د کم زینا
1: رفاق شاہ صاحب موږ ته کال کړی دی انکل خو आवाज د ګډوی کټ کې د خو ما आवाज نه پیژنده رفاق شاہ صاحب زما आवाज راځي تاسو ته خیر خیر دې تاسو خو یې بخبله
3: خیر دې ته به خیر تاسو چې مې ځاګه
1: بس تاسو دواګان دي رفاقت شاه صاحب صبر سره شریک وای چې مطلب اسلامي نوی کال سوار لسوا اته سره ختم چې دی بالکل شروع شو یک محرم الحرام دی سبا اوس مطلب نو سٹارټ دی نو سبا پهلا محرم الحرام دی
3: حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مبارک ہوا کہ تمہیں بزین کی طرف
1: جی جی بالکل شریک ہے رفاق شاہ صاحب
0: صحیح
1: جی جی جی رفاق شاہ صاحب تاسو دوباره کالو که تاسو आवाज لکټ کیږي
0: انګز دی واقعا جی جی بالکل زنانه وانو اغي چرتا دغه باندې سفر باندې تلو بیا پاغه خیمه کې چېو
1: بالکل اخا
0: دا واغی ته دا بچو بیمار وا دی کور ته لاړ او خپل بیبی را وستا او دا غي سره ارسه چې ضرورت زندگی او هغه وخت سره غیر وړل
1: جی جی
0: نو چې کله ارسه وشو او ماشوم پیدا شو نو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہوئے چی امیر المؤمنین مبارک شاہ روارہ دیو شو
1: بالکل جی بالکل دا غشنے دا امیر سے جو وسر وسر بوم شاملو وی سلام محمود ساسو خجی ساسو خواتا رتل شم کنا وقار شاہ دفرام بالا باندے وقار شاہ سل رازی سے ضرورت تے دیرہ مندن کو بارحال خیر دے anyway, بل میں ایسا جاگتا آج بھئی تاسو تا وانکل جی تا اسلامی کال دیر دیر مبارک شاہ
0: مننا شکریہ
1: اور تو لو خویندو تا ہم اسلامی سال جو کم دے اگا مبارک شاہ ہمارے دو آگانے کوئی ایز ما سا پریشانیاں نے دی اللہ تعالیٰ دے اگا پریشانیاں نے ختم کی دیر ایسا تا مننا کو انگو برد دو آگانے لازم ان کو سید تاسو تا ہم دو آگانے جی دے اگا کوئی بل میں ایسا جاگتا السلام علیکم تاجی سنگ او وانکل جی تا سلام او کال تاسو تا دیر دیر مبارک شاہ نوی کال
0: وعلیکم السلام ستاسو دے مبارک وی اللہ دی خیر سلامتی او بس پټول مسلمانانو
1: او زه ذکر ایما د پټګرام نه ذکر ډیره زته مننه کوم و السلام علیکم تاج محمود سنگي او انکل ته سلام زه خجی ډیره مننه کوم ذکر خوشاله اوسه بای د وای کال تر د زګم سره کال کوم کې سوګ دي انکل خبر اوسه
0: ته السلام علیکم
1: ریډیو
0: دی آزاد دی چونکہ آواز سم ناراضی
1: نو
0: لہذا یو کہ خیر دے
1: بالکل دی دوبارہ ٹرائی کول شی انکل ز دی دغه نات کوشش کوما
0: عمر
4: قارو کے آزاد
1: دغه سو دغه نات انکل یو دو منٹ دو پریدو د کلام کنه بعد بیا زبل کلام ګورما عمر

0: ویلکم بیک جناب یو وری بیا پروان کې ویلکم خوش آمدید جاینو په خیر تاسو وای انکل
1: دا خو ډیر خل اشعار او تاسو خو یو کار دی دی اواز دغه دې کنه په نور اوازونو دا ویل شو دا ډیر مزه کوي دا محمد امین صاحب رحمت الله علیه چې کله ال ته ګرځید کنه
0: دی
1: بخپل پیزار ترخ کې نیول په ابلخ په ګرځید ډیر ادب یې کړی دی او دی ته فخر کشمیر وای
0: بالکل
1: عمر زو کې دفن دی او ډیر نیک او بزرگ ولی الله تیر شوی دی ها
0: بالکل جی نو انکل ما څنګه ماته واز پتنه ما غول نه اواز لکول لا نو د دې وجه نه اواز پکې دار خیر زه کوشش کوم بل اواز پکې ملاو شي نو هغه ورته بیا پلی کو بای د وای سو میسجز راغلی وی او نو به هغه د پروګرام میسج جوړ کوسته خیر انکل
1: صحیح ده
0: میسجز په کار شامل کنا
1: ول نګار لیگی سلام
0: حاجی وای جی ایم سہیل زما او دوست حضرت فرین تاسو ته سلام کوي
1: ډیر مننه وعلیکم السلام سہیل او تاسو د دوست فرین
0: او جی فرین چې کوم دغه ډیر شوقي دي دا پروګرام
1: نو صحیح ده کنا مونږ سره د پکال راشي سدی مونږ سره شریک کی
0: بالکل
1: جی نو دا بخه خبرې مونږ ته به اوم د اغه پته ولګي چې یاره دې سویل غواړي
0: بالکل جی او انګل بټګرام کې ویلی
1: په بټګرام کې جی یاره هسه روز نه مخ شوې دلې گزارې کړې
0: کنه نو ګرمي مطلب فساد سیوا دا خو هغه د وجه مست کار دا چې 24 غنټې کنه انګل کله دوی فری دی اینی وے نور میسجز ورزرم دا پروگرام پر خجوڑ کو بل میں اس چیز اگر السلام علیکم بھائی دا نظم پلے کے پلیز نبی کے دین کا جرار عمر عمر عمر عمر کائنات خانی ما او ہیپی نیو ایئر کائنات ڈیر عزت من نہ کو کے سسو ڈیر عزت من نہ آج تاسو ته دی نیوی کال مبارک راکوي سسو ډیر عزت من نه کو بل می اسر جان السلام علیکم تاج مامو هاو ار یو او انګل جی تاسو څنګه
1: بالکل خیر خیریت پہ ډیر من نه
0: او یال سسو ته سلام خجی ډیر عزت من نه کو خوشاله را تاسو سسو دا میسج کولو یو جهان مننه د سره سره نور میسج هم چا کړی دی دا ور سره سره هم د پروګرام میسج جوړو زکه چې بیا تاسو خبر کیږي چې زمګه میسج غن شامل کیږي بل میسج غل دی حسین کې او غرور خجی خجی ډیر زه تمنه نه کوم تاسو چې دا سلیم د ګجبوړې نه موږ د محل میسج کړی دی خجی نو تاسو میسج مطلب لکه مس کې پاتې شوی دی او بهر حال حکم جمع شامل حکم زه پر جماعت شو کېده ها ما شامل کړی ډیر زه مننه نه کوم خوشاله راته اوسه بای دی از نور میسج زوم کوم کم میسج راغلی دا ور سره سره د پروګرام پر خجو السلام علیکم انکل جی د سپیشل سلام
1: وعلیکم السلام ډیر مننه
0: ابي دانا ته ته پلی کې جنت ته زما جنت ته زما ته ارمان زما خجی از د مور باید تاسو نه نظم را لګل د کوشش کوم چې پلی کوم درته ما زه خدای سی وی انکل چې هم ته ملاوي کنه په البم کې وینه کنه نو بیا ودی کې خفګان چې غنه ته فکر کا څنګه
1: نو بس ډیر زیات تی کنه دا نه تونا او چې کوم
0: جی جی
1: دا غدي
0: نو انکل کال روان دي تاسو خبرو کې
1: السلام علیکم خیر جی سب صحت خری پروگرام کے تحر کلے وہ اس تھوڑی مشکل
0: اگر میسج
2: وقار خبر کو لے جی مارا بھی غرور میری وقار اور روحم میری
1: صحیح
2: تا پہ تندی گونجی جمع گونجی پشان لگی
1: صحیح
0: زبردست
2: میں سے لگو گو دوں
1: خجی ها
2: په خپل شړې ته کې شي لیکي انداله وایي
0: لګرانه کنه
1: صحیح ده
2: پروفیسر سیب ته وګرانه نه
0: نو خیر خو هغه د زکی دا لفظ لګ دغه و کنه ما مې کې دي شي چې دا په کیسه شي دي مې زړه زړه لګرو څه سوچ کوم دا نو شامل کما دیمه ولګ سوچ کوم بیا ما ته اندازه و لګي کنه ما دا سوچ سوچ ته هغه دا سوچ سوچ ته نه خیر لمه شامل

0: ویلکم بیک جناب یو ری بیا پروان کې ویلکم خوشا مدید جی نو په خیر علي تاسو وایو انکل یو ری بیا ویلکم
1: مننه ډیر زیاته شکریا
0: کانګر میسج دې راغلی دي
1: نو
0: دا بزر شامل کما ځکه چې بیا بدوی خپشي چې زموږ میسج نه شاملېږي میسج اغل دی ویایم سہیل خان تاج بھائی خجی ډیر زنه منو کو سہیل خوشاله ده اوس بل میسج اغل دی میسج شامل کې جی ز پ خواخه میسج چې تا کوم جیز سویلی مسول تاسو میسج ما شامل کړل سمره چې راغلی دي او بل میسج راغلی دی مامو زما د سست ته سلام مامو ډیر او وخت نه بعد پروګرام چې کوم دیغه او ما پروګرام خو سم ډیر خیسته دی ایم فجر خان فجر ډیر زته مننه کو خوشاله ده تاسو سره میسج کولو د دین علاوه بل میسج چا کړی بیا السلام علیکم مامو تاسو سنگه او انکل جی ته سلام ایم فجر خان
1: مہربانی وعلیکم السلام تاسو
0: ها سہیل تاسو بری میسج اغلی ویایم سہیل خان پروگرام ډیر خایسته دی او بای دغه دا شیر چې کوم دی الله څنګه تر علی کړی دی ډیر زته موږ تاسو شیر دی چې تاسو ته ډالې وی کده ډیر عمر پکار وی اے رحمانا یار یار خپکا چې یو یار خپکا چې یو شپه درته کال شي خجی اوکے بای ګډ نایټ ډیر زته مننه کوم سویل خوشاله ده تاسو تاسو میسج دوزل دغه سویل ډیر زته مننه کوم او بل دین علاوه بل میسج دې موږ کی وی کور خجی انګل خبره به کول رختیا وا
1: څنګه
0: بالکل بالکل بالکل زه مورز لا انګل او جی او امل سید والا خبره بالکل هغه خبره کوم چې تاسو تاسو په ذهن کې دا ها او کنه نو ډیر مند نه کوي نیوي کال ته تاسو ګورو انکل اج موږ سره کال کوم کې سګ دی او دا کم زره دی
1: السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته
1: باز محمد
2: سے تاسو سوال ته انکل تاسو عبد الرحمن تاسو پراتو باندې ارخلي وږي
1: ډیر مننه تاسو تم په پروګرام کې ډیر زیات ویلکم وایو خوشامدید وایو ستړي مشه وایو عزت سره پدرناوي سره څنګه باز محمد صاحب سے ختم خري
2: الحمدلله جدید ثنا مبروک
1: نور سهل احوال جن سات ختیریږي
2: الحمدلله تاسو څنګه دواله خیای
1: بالکل خیر خیریت ته او نوې کال دې اسلامي هم تا ته مبارک وي
2: خدای دې وبا ما خو درته وایم چې جدید ثنا مبروک خیر مبروک
1: څنګه لې تا خو حالت تا خو عربو کې ګوره عربو کې دې وخت تیر کړی دې کنه نو الته بس حالاتو چې کله و پتا محرم راغی
2: حرمین
1: تو ڈیر نزدی وی گورل تک انور شاہ سے بم دے اس بدی خوش
2: انور شاہ سے ما خان لے پوچھول بادائی کرے
1: ہاں
2: یو دې باندې زمونږ پښتانه چې کوم دې زمونږ د بدکا ملاقې یو دو بدغه کې آیرو کې اور بنی مالک کې
1: ہاں
2: اور پوچو البادای کې
1: ہاں
2: اور شهر خزان کې دې سرور زینو کې زمونږ د بدکرام چې کوم خلک کې کنه دغه یا جدا سي تور غرا
1: صحیح
2: ادا سي فیراله اترا نه تا کو دنده یې د دې دغه خلک پالته
1: ہاں دار ته وې چې سمره وخت تلته خو کې دریابی خا سمندری بیڑا کی تلی او بیا سمر وقت تیر کرو
2: ما اسلام آباد نا جاس کے
1: پسیکل پسیکل تلی ملن تو خبر تک وگنی سکنا ویم وقت سمر تیر کلو عرب کنٹری کے
2: ما ہو کان سے تیر کر لے جی
1: گنشی مطلب دے دیر وقت تیر کلے
2: لس دولس کال میں وقت کلو آپ
1: صحیح

0: خاجی اوس دا ګور لګ غلطی لیکلې ده کنه لکشې د مخکې رستو کړې ده بهرحال ته کوشش وکړه بالکل مې څه پارم پارم لیکه صفه صفه الفاظو کې لیکه ته زه بدل شامل وم اسامي سره ځان پوښتنه کړنه شایم دا سن ده چې ځان پوښتنه کړ سره غلطی
1: کومه ده د خپل اسیغ وهم
0: وهم دي هغه پنګل هغه ویده چې دغه دغه کوي کنه سپورټ سپورټ کوي ډېر مانه نه کوي ورته نو چې بل لفظ خو ماته سپورټ سپورټ دغه لفظ میرا وشتو خجی بیا او بھائی ګډ نایټ او زو ما او دقیقه ما او ای اللهم بسمک مو تو او اخیا پریال خو لکه میسج کې ډېر زته مانه نه کو او بل میسج راغله دی وی وینکر جی ته ګوره خجی ډېر زته مانه نه کو وینکر جی ویدل جرمانه کوي ویدې زمانات ته شامل وي زه خپه کېږم
1: سید خام خا تو گور مزیدار نات پکې گور چې ورو مونږ به دمو وایي
0: او زز د دنیا
1: او ریدونکو
0: د دنیا کې مې وایي څنګه غزو ګورم خجی زز د ګور د دنیا ته انکل

0: دوی چې کوم څومره دغه سوري کوم نه سوري سوري ډیر معذرت سره ډیر معذرت سره زما خیر
1: دا یو کار دی کنه دا ډیر عمر سوم دا کړی نه دا
0: خیر
1: دی لسنه دا هغه د روجي او د کوجه خبر
0: نه کنه او کنه دغه ریکوست کړو دغه ریکوست کړو دا ورته شامل کړه انکل شامل کی بس انجوای دی کی وادي کنه بعد به شي بلګو

0: Celebrating 10 years of Coke Studio. Starting from 11th August.
1: ګرانو ریدونکو، تاسو د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام له درشلا د نن ورځې نشریات وریدل. زموږ نشریات په دغه ځای پای ته ورسېدل. تر بل سهاره پوری د الله پامان.
2: شکریہ ریڈیو امن سننے کے لیے. شب بخیر.